0: رادیو همبستگی از توکوس 91.1 مگاهرتز.
1: حالا از چالش های گفتمان چپ و سوسیالیسم در ایران میپرسیم، از کلاف ها و گرهگاه ها و طرح ها و نقش های کهنه و نو، راهکارها و راهبرده های چپ برای تبدیل شدن به یک جریان نیرومند اجتماعی و شکل‌گیری آلترناتیو تأثیرگذار چیست؟ استراتژی طبقاتی و سیاسی چپ برای شرایط تاریخی کنونی در ایران چه میتواند باشد؟ کدام تار و پوده ها باید در هم گره زده شود؟ با حسن حسام از کوشندگان قدیمی چپ، عضو سازمان راه کارگر گفتگو میکنیم. آقای حسام، درود بر شما.
2: سلام و درود بر تو رفیق سعید عزیزم و بینندگان عزیز رادیو همبستگی
1: و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: ببخشید، و شنوندگان رادیو همبستگی با پوزش بسیار
1: خواهش میکنم. شما عدبس مسابقه تلویزیونی کردید که عادت کردید.
2: دقیقا سعید عزیز، همینجور. ببخشید
1: آقای حسام، پیش از این که به این سوالات چالش های گفتمان چپ بپردازیم و نیروی چپ و سوسیالیسم، یعنی نگاهی بکنیم به وضعیت سیاسی ایران. یعنی این چه وضعیت سیاسی است؟ چون الان خیلی بعد از حوادث و رویدادهای دیماه سال گذشته و همینجور ادامه پیدا کرده به اشکال گوناگون، خیلی ها گفتن که ما در آستانه شرایط انقلابی قرار داریم یا در آستانه تحولات قرار گرفتیم و خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ رو میکشن. شما هم چنین انتظاراتی دارین؟ این تحولات سمت سوش چی هست از نظر شما؟
2: ممنونم از لطف شما و از اینکه رفیق سعید منو دعوت کردید برای این بحث خوب. عرض کنم که بعد از دی ما که دیگه نمیخوام برگردیم به گذشته، دو تا سه تا اتفاق بزرگ افتاده که اگه اون دو سه اتفاق بزرگ رو نتونیم برجسته کنیم ببینیم، نمیتونیم وقت اون پرتو نباشه، جهتهای احتمالا ابهام‌آمیز در دستور قرار خواهد گرفت. یکی از اون اتفاقات این هستش که از دل جنبش اعماق دی ما طبقه کارگر که در تمام این 10 سال گذشته البته بر سر مطالباتش حضور داشت، پیش از سایر نیروهای اجتماعی و مدنی، هویتی داره پیدا میکنه، گام به گام روشنتر، جهتگیرانه تر و داره از جنبش مطالباتی آرام آرام عبور میکنه در زبانهای مختلف به جنبش اخص سیاسی و موقعیت ویژه‌ای در بیان جنبش عمومی و جنبش های اجتماعی اکنون پیدا کرده. اون موقع، یعنی در واقع اونو در یک نقطه کانونی قرار داده. این یک اتفاق. دومین اتفاق بزرگی که افتاده، تقریبا اکثریت مردم ایران با خصلت و روحیه ضد نظام جمهوری اسلامی حرکت میکنن، یعنی همه جناحاشون رو به اونا پشت کردن. این نکته دوم. من دارم از پایینی ها فعلا صحبت میکنم، کوتاه میخوام حرف بزنم که بریم سر اون بحث اصلی بود. و نکته بسیار مهمش این دیگر اینه که ترس مردم فرو ریخته. اون وحشتی که رژیم از طریق کشتارها و شکنجه های فوق بشری داعش است ایجاد کرده بود و زندان ها و شکنجه هاش پر از قربانیان آزادی خواه و دگر اندیش بود، اون وحشت کارایی خودش رو از دست داده. ترس مردم، همه نهادهای مردم شکسته و این بارقه هایی رو که ما تو این جنبش مدنی به ویژه در جنبش کارگری میبینیم نشانه این است. از اون بالا رژیم جمهوری اسلامی به خاطر شکست تمام عیارش در همه عرصه ها، نه فقط اقتصادی، حتی ایدئولوژیک و فرهنگی، یعنی پس از 40 سال و سانسور کتاب و پتاب و انقلاب فرهنگی و همه زهرمارهای دیگر، امام جمعه ها و و و و و نوحخان و ملا و نمیخوام لیست بکنم، همه از من بهتر میدونن، قادر نشده دین اسلام سیاسی اسلام عزیز را به یک باور عمومی چیز کنه که هیچ، بلکه یک زده به حساب مقابله با این دین و حاکمیت این دین و به ویژه روحانیت باز تولید کرده. این شکست قطعی خودشون میگن و اصلا میشه تمام عناصر و اشکالش رو دید. این مقاومت مدنی، این در واقع به کنار انداختن حجاب، این دهنکجی درخشان زنان به تمام ارزش‌های دینی و مدنی این حکومت واقعا دوری چوپانی، اینا نشون میده که رژیم در اینجام شکست خود، در اقتصاد شکست خود و از یک حوزه دیگری هم هست دستش به عنوان یک نظام و حکومتگران سارق به وسیله خود سارقین در رقابتی که با هم دیگر دارن به حدی رو شده که اکثریت مردم میشه قاطع گفت امروز که دیگه اعتماد به این رژیم ندارن، تا نه فقط الهیات و قداست این رژیم به قاک ریخته شده، از اینها چهره های قهار آدمکش سارق و چپاولگر میبینن. خب این وضعیت خودش بین بالای آیه ها شکاف های سنگینی ایجاد کرده. ما اکنون جناح اصلاح طلب اصولگرا نداریم، این درستان احمدی نژاد و شاخ شاخ شدن های اصولگراها، فاصله گیریشون از این حسن مکار روحانی و دستبندی های متنوعی که تو خود اصولگرا وجود داره، راه های متفاوتی که دارن و افشایی که دم به دم از همدیگر میکنن، اراده منسجم رژیم را برای سرکوب پایینی ها ضعیف کرده، نمیگم حذف کرده. اینجا در اون جنبندی که اولت صحبت کردی، چون بخواستم اینقدر فشرده بکنم که بعد تو منه دعوا نکنی که زیاد حرف زدم، تو همیشه دعوا میکنی بعد از برنامه، این دفعه بخواهم خیلی مواظب باشم که دعوا نکنی. عرض کنم که اینجا اون جنبندی بخواهم بگم، از دید من هنوز اون قانون اساسی لنین که شگرفه و قشنگ دیده که انقلاب در یک نقطه ای صورت بگیره که بالایان نتوانن به شیوه گذشته حکومت کنن و پایینی ها نخواهند به شیوه گذشته اینا حکومت بشه، ما هنوز در اون نقطه اوج نیستیم، ولی بیگمان بی ذره ای تردید یک سالی که از دیما راه پیمایی کردیم تا امروز نشان میده که آشکارا به او سمت هستیم. حالا یک واقعه دیگر هم اتفاق افتاده بر اساس این پایینی ها بالایا، مطالبات جنبش عمومی و جنبش طبقه کارگر مطالباتی که ما کمونیست ها مرتب روش کوبیدیم، امروز روز ماست. یعنی این مطالبات مطالباتی است که ما رویاش داشتیم که پیش ما میدونستیم همین ها خواهد فرصت های آزادی را در همه عرصه ها فراهم میکنه. درست در لحظه ای که این نقطه اوج گرفته، لاشخورانی از هر سو برای مصادره این مطالبات زوم کردن، از جمله به ویژه رژیم چنج ها و در رأسش نوه رضاخان بیرپنج، و برای کمونیست ها، برای طبقه کارگر، برای نیروهای آزادی خواه دموکرات و رادیکالی که خواهان دگرگونی های بزرگ در ایران هستن، از امثال من که خواهان عبور از من و تو در واقع عبور از سرمایه‌داری و گذاره به سوشیالیسم هستیم، الان دو چالش در مقابل ما قرار داره. تا به اون آستانه موقعیت انقلابی یا شرایط این انقلاب برسیم که لنین با اون تعریفش کرده، ما دو چالش داریم: مبارزه چالش با رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش و مبارزه با رژیم چنجی ها در تمامیتش، در رأسش داستان نوه رضاخان میرپنج و مسائل دیگر که نمیخوام واردش بشم. ما در چنین موقعیتی دقیقا قرار داریم.
1: متشکر. دوست داشتم یک سوالی بکنم پیش از این که به هم سوالایی که در رابطه با چپ و گفتمان چپ و نیروی چپ و آلترناتیو اینا برمیگرده. همین هفته گذشته در فضای سیاسی ایران این نامه اسماعیل بخشی بسیار ولوله‌ای برانگیخت، هم در میان حکومتیان هم در جامعه. خواستم از اونجایی که چون مسئله شکنجه رو به عرصه عمومی دوباره آورده افشاگری اسماعیل بخشی، از اونجایی که شما خودتونم زندانی بودید، خواستم نظرتون در این باره هم بپرسم.
2: از خودم من در یادداشتی که عزیز همه ما محمود جان صالحی خطاب به بخشی و سپیدی قلیانجان نوشتند و خودشون هم به عنوان یک سند عکسشون رو گذاشتن برای اعمال شکنجه در تایید بخشی ها. من اونجا یه یادداشت نوشتم که میخوام اون تم اینجا در پاسخ به سوال شما که خیلی سوال مهمیه بگم. ببینید در خودت که بهتر از من میدونی و اونایی که لاغه در خارج زندگی میکنن میدونن چند هزار صفحه در مورد شکنجه وحشتناک زندانیان سیاسی لاغل فقط در دهه 60 مکتوب و مضبوط و مستند شده، از تابوت حاجی داوود بگیری تا بقیه. اقرار سازی زیر شکنجه برای برخ بزرگی از متهمین که خودشون را قاتل، خودشون را توطئه‌گر و اعلان کردن در این 40 سال حکومت ننگینا این رژیم آدمخواران انسان ستیز به وفور وجود داره. حیرت آوره که با وجود این همه اسناد انبوه که بعضی بزرگشون به زبانهای انگلیسی، آلمانی، سوئدی و بسیاری از زبان دو ترجمه شده و موجوده، رژیم اصل شکنجه رو قبلا که اول بگم شلاق میزدم تعذیر، اسم شکنجه نیست. بعد یواش یواش دیدیم مثلا صحبت شلاق نیست، مگر همین رژیم کارگره رو به خیابان نبسته، داره شلاق نزده، محکوم به شلاق نکرده در عبله عام. بنابراین ادعای این که این رژیم میگه شکنجهی در کار نبوده، وزیر اطلاعات حسن روحانی و که بخواد قرار بیاد حرف بزنه، اون رئیس امنیت کمیسیون مجلس به وقاحت و بیشرمی تمام عیار در واقع این نفع میکنه، هیچ احدی که ذره انسانیت برش وجود داشته باشه و ذره اطلاعات از رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمام این 40 سالش باور نمی کنه اینو. ببینید من الان سیجار اول میخوام اینو بگم، اگر همین فردا نواری از اسماعیل بخشی پخش بشه، اسماعیل بخشی اونجا گفته بوده که آره من جانیم، من براندازم، من عضو فلان حزب هستم، من میخواستم سر شهید علی خامنه ببرم، ذره ای از ارزش اسماعیل بخشی کم نمی کنه. بیداد و شکنجه فوق انسانی که در سال 50-51-52 رضا پهلوی چریک ها سواک رضا پهلوی چریک های مسلح را انجام میداد، به این اندازه که گزارشات هم وکیلش هم خودش در نوشته شاهکار و در اقتراش نوشته صورت نگرفته. عزیزم خود من نمیخوام نام ببرم، در سال 54 از جمله جرم این بود که دستگاه چاپ دری کجاست؟ دستگاه چاپی وجود نداشت. یک رفیقی را زیر شکنجه آنقدر زده بودن که اون در ذهنش دستگاه چاپ ساخت و بعد گذار گفت که دادم به حسن حسام. من به اون رفیق در انفرادی گفت آخه تو این یه چیزی میگفتی که من بگم آره ما دستگاه چاپ از من میخوان، من چیکار بکنم؟ گو آخه دیگه من نسردن دیگه راهی نه، اینقدر برسده بودن، اینقدر آویزان کرده بودم، اینقدر به شلاقم رو آرتی تسرابلی زدم، اینقدر و و و همین یهو از کلم در آمد. میخوام بگم که این شیوه تازه نیست، شیوه ایست که تمام دوران سلطنت پهلوی که امروزا برش سینه میزنند به شقی ترین شکل ممکنه وجود داشت و این حیوانات اسلامی ایدئولوژی را به او اضافه کردن. رفیق سید عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، در زمان شاه اونها عرق میخوردن، قرص اعصاب میخوردن، میامدن ما را شلاق میزدن، مزدور بودن به معنای مطلق. الان علاوه بر اون مزدوری که منافع دارن، ایدئولوژی کم هست، ما را در راه خدا قطع قطع میکنند، یعنی به طریق سربازان امام زمانشون قطع قطع میکنن، یعنی بر شقاوت شاهی شقاوت ایدئولوژیک هم افزون شده. در این شرایط یک جوانی که پسر منه، روح منه، بهش افتخار میکنم، یعنی ما میلیون ها نفر افتخار میکنیم، بعد از اینکه تونست خودش رو دریابه از زیر اون جهنمی که خودش گفت که من که زمین زیر پام میلرزه آبموش آب کشیده شدم، ای رو اون چنان مچاله کردن، وقتی تونست نفسی تازه کنه همه این جنایات رو در دقیق ترین کلمات گفت و از او مهمتر اتفاقی تاریخی صورت داد، کلیت نظام رو به چالش کشید، نه 4 تا سرباز مقبی امام زمان فلان فلان شده رو، بلکه دستگاه هیئت حاکمه به دستگاه حاکمه به گوگیجی افتاد.
3: این گفت ما کتاب تحقیق میذاریم، قاضی دستگاه قضایی گفت تحقیق میگیریم، اون یکی گفت تحقیق میکنیم، حسن روحانی گفت هیئت میفرستیم. بعد از دو روز دیدن اوضاع خرابه، اگه برن تو تا گردن میرن زیر اون چیزی که اسمش هست گفت ببخشید. بنابراین شروع کردن حرف همون ها را لیسیدن و اصلا از بیخ انکار شدن. نه خیر، ایشون اصلا خودش اعترافات کرده شکنجه نبوده، در جار بازداشت اونا تو را درگیری و زده خورد کرده، با ماموری اتفاق افتاده که خوشبختانه اون دختر گل دیگر ما سفیده غلیان چنان اینها را بیرنگ کرد و با جسارت شگر و با که 500 میلیون براش وثیقه گذاشتن این دختر گل ما را و همه اون چیز که باید گفته حتما همه خواندن گفت و بیرنگشون کرد. یعنی من دیروزم در یک مصاحبه دیگر گفتم این جمله را میخوام تمام کنم، اینجا تمام کنم. در جریان ماجرای دریفوس اون کشیش که لنین راجبش حرف میزنه که یک گاهی وقت یک اتفاق ساده میتونه به جنبش بزرگ اجتماعی، به یک انفجار اجتماعی تبدیل بشه. این واقعی که اسماعیل عزیز ما بعد از اینکه تونست خودش جمع جور کنه سر پا ایستاد، اون فضایی رو وجود آورد که هم بالایی ها را هم پایینی ها را تکان داد. و درود برو نقطه.
1: حالا بریم به وضعیت چپ بپردازیم. میدونید که تو دوره گفتمان سازی ها قرار گرفتیم، خود جامعه داره ذهنیت ها رو میپرورونه و تلاش های متعددی از سوهای مختلف شروع شده، شکل گرفته برای اینکه گفتمان خودشون رو بسازن، آلترناتیو خودشون رو در نهایت بسازن. چپ اینجا کجای زمین در کجای این سقل زمین ایستاده و
2: یار گلسرخی سبز
1: آره کجا ایستاده و مشکلاتش چیه اساسا تو این رقابت فشرده‌ای که وجود داره امروز و در درجه اول مقابلش با رژیم، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه؟ چطور میتونه خودش رو تقویت بکنه؟ از چه راهایی باید بره؟ روی چه مؤلفه‌هایی کجا باید تمرکز بکنه؟ چون در این حال خیلی از بازسازی چپ هم صحبت میکنن. این بازسازی از نظر حیث نظری، تشکیلاتی، مبارزاتی، روی کدوم مؤلفه ها باید وایسته؟ میدونی من این سوال رو مجموعا همه این سوال ها رو تو یکی جمع کردم که نظر شما رو دقیق بدونم، ولی بعد میرسم به جاهای جزئی ترش، اونجا شاید دعوا بگیریم.
2: اوکی رفیق سید، هر جا که پرچالکی بیکنم جلویش در مقابل شنوندگان عزیز بگم جنوب بگیر قد کن بعد نگی چرا حرف زیاد
1: خواهش نه شما خود نقطه بذارید.
2: آره میخوام بذارم، دیدی که از دستم در رفت تو نقطه بذار. خب شروع کنیم به صحبت. ببینید یه چیزی رو تلگرافی در اول صحبت هم عرض کردم، حالا میخوام اونو باز کنم. جنبش مطالباتی جاری، جنبش طبقه کارگر در رأسش، اساسا مطالباتی است که پاسخش را فقط میتونه مبارزه علیه سرمایه‌داری و عبور از سرمایه‌داری بده. این کلی بانه یا حکم کلی. دو، چپ چه معنا داره؟ من یه ذره روی خود واژه چپ برای من پرسش انگیزه.
1: خب ما چپ... همینجی پس وایسین اینجا اینو بپرسم از نظر شما، یعنی چپ به چه معناست؟ ما یه نوع چپ یه نوع چپ داریم.
2: ببینید ما یک طیف چپ داریم که به نظر من از دید من چپ نیست تن بخش بزرگیشو.
1: آخه وقتی کسی خودش وقتی کسی خودشو چپ میدونه دیگه حالا دعوا بگیرید بهش بگین چپ نیستی.
2: بله بله دقیقاً من دارم توضیح میدم. همه اونهایی که دگرگونی را در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم میپذیرند و فقط رژیم اسلامی را میخوان کنار بزنند و بعد چون نظام سرمایه‌داری میپذیرند در کشوری مثل ما بلاجرم سطحی از استبداد را سازمان خواهند داد، اینها چپ نیستند. اینها گرایشات متنوع بورژوایی و خرده بورژوایی هستند که
3: در سطح معینی از آزادی های سیاسی رو مطالبه میکنه.
1: خب این شما رو میندازه توی دستاندازه هایی که سر دعوا سر مفاهیم بکنیم و
3: مثل این میمونه
1: یکی میگه من فمینیستم، من میگم نه تو فمینیست نیستی، فمینیست معنیش اینه.
3: اون موضوع اصلا
1: یعنی میخوام بگم این بحث رو اینجا گذاشتن یه مقدار اشتباه است.
3: مثال
1: انرژی بره
3: با پوزش، مثال محل فارغه. مور که یکی بگه من فمینیستم، من بگم تو فمینیستی، فرق میکنه از نیرویی که مثلا همین جمهوری خواهان که میگن ما در واقع خواهان تحول دموکراتیک در درون همین رژیم مثلا شریعت مداری و تا بیات رادیکال.
1: نه خب بعضی از جمهوری خواهان چه حرفی نمیزنن، میگن خارج از این رژیم جمهوری خواهم، ولی میخوای این رژیم
3: رژیم سربا هیچ کدام از الان شما
1: نه رژیم سرمایه‌داری نمیگم، رژیم جمهوری اسلامی.
3: نه نه نه من دارم از سرمایه‌داری میگم. من میگویم در تحلیل دستگاه نظری شخص بنده که و بسیاری بسیار امثال بنده، تمام اونهایی که تحول را در درون نظام سرمایه‌داری ایران با چهره دموکراتیک دنبال میکنن اونها چپ نیستن.
1: خب آره خب این نظر منه. خب این نظر شما
3: مقابل بتونه بگه تو بی خود میگی. اون یه بحث به من ربطی نداره که اون چی فکر میکنه.
1: خب این تعریف شماست.
3: من نگاه خودم رو دارم بیان میکنم. من چپ رو فقط نیروهایی میدونم که خواهان دگرگونی ساختاری و عبور از سرمایه‌داری هستند.
1: اوکی.
3: نقطه تمام به قول خودت.
1: بله.
3: خب بنابراین من در این لایه و تعریف چپ رو میبینم. نه فراتر از
1: یعنی حالا به تعبیری دیگه میشه اینجوری تعریف کرد چپ رادیکال. حالا این چپ رادیکال برای این که گفت
3: رادیکال، من با یه رفیقم که هی میگه چپ رادیکال چپ رادیکال باش مخالفت کردم به این دلیل که با کلمه رادیکال هم هیچ چیه نمیشه توضیح داد. گوش بده، چپ ضد سر، چپ دگرگونی طلب، چپ سرمایه ضد سرمایه دار اینجور میشه در بزاد. ولی رادیکال چی آخه؟ شما الان فرض رو که با مگر برخ بزرگی از همین
1: میدونی که
3: رادیکال بر خود رادیکال نکردن در برش از همین جمهوری خواهان طرفدار همین رژیم، حتی در این رژیم ها رژیم اصل ولایت فقیه بره و فلان بره رفتن زندان احساب 40 روزم کردم 50 روزم کردم. آقا اینا اسم رادیکال یعنی دگرگونی طلب، این همین داستانه.
1: اوکی همون چیه چپی مورد نظر شما هست. من میگم خب ببین عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها.
3: خیلی درسته.
1: حالا ما اول افتادیم توی مشکلات، توی دست انداز سر تعریف ها.
3: آجر ما رو
1: میخوام از این فراتر بریم.
3: باشه، ولی اول آجر ما رو درست بشینیم روشن بشه که کی چی میگه. البته من میدونم تو همون نگاهی داری که من دارم، ولی نمیخوام وارد بحث بشم. میخوای با من چالش کنی موضوع بحث بشه؟
1: نه، من اینجا وظیفه خودم انجام میدم. من دارم گفتگو میکنم
3: اینا، ولی به بیرندگان ما نمیخوام برای اونا علیه تو صورت ما بیجاد کنم.
1: خب اصلا همون تعریفی که شما دارین از چپ، این چپ، این چپ، این گفتمانش چپ، چطور چپ میتونه تقویت بکنه؟
3: آره همین جواب میدم. چپ نیرویی است دگرگونی طلب و نیرویی که راه حل حتی آزادی های سیاسی و آزادی های عمومی، نیرویی که ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان، نیرویی که تضمین میکنه هر ساعت از دگراندیشی رو، نیرویی که تضمین میکنه حق رأی عمومی رو در همه سطوح حتی برای تغییر نظام، یک نیرو بیشتر نیست. نیرویی که خواهان در هم شکستن نه فقط حاکمیت رژیم سرمایه‌داری و مذهبی ایران، نه فقط از کنم حضور شما که این امام به سر بر اون کراواتی بیاد، بلکه عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم، یعنی در هم شکستن ساختارهای عمومی رژیم از طریق اصطلاح معروفی هم هست، مال من هم نیست.
1: حالا
3: در
1: چه...
3: هم شکستن اوکی. ماشین تعریفه.
1: این چیزی که شما گفتین تعریف. حالا از چه رای میتونیم بره؟ چجوری
3: میتونیم بخواد حرف بزنه؟ بر اساس این تعریف که بیرندگان شنوندگان ما بدونن که من از چه زاویه‌ای خواهم دارم این پرشاره گره کردم.
1: آره منم میخوام ببینم که اون راهکار و راهبردی رو که این چپ مورد تعریف شما میخواد تشکیل آلترناتیو بده چگونه تو این رقابت فشرده. خیلی امکاناتش هم یعنی شما ببینید، نه پیش از این که اینجا بریم، شما کوتاه اصلا وضعیت این چپی رو که تعریف کردین بگین الان موقعیتش توی جامعه ایران چطوره.
3: داشتم همین رو میگفتم، داشتم بیرو میگفتم. اولین چیزی که مطرح هست وقتی که من و امثال من این ادعا رو بکنیم، به معنای نیست که همه تخمهای طلایی در جیب ماست در یک ساعت ساعت میذاریم زمین و در واقع اینو پیش میبریم، نه، به حدی عوامل مختلف در شکست این چپ و در درون خود این چپ کمونیست، این چپ دگرگونی طرف وجود داره که شانس پیش بردنش رو محدود میکنه. چند تا عامل بزرگ وجود داره. مطالبات جنبش عمومی به طبقه کارگر با همین تعبیریست که من میگم ضد سرمایه‌داریست. کسی امروزه نمیتونه بگه طبقه کارگر برخورد ضد سرمایه‌دارانه نمیکنه مگر اینکه اون بیاد کاپیتال مارکس بنویسه. او با زندگی خودش علیه این مناسبات استثماری که استبداد از دلش در میاد در مبارزه.
1: آقای عزیزم من مجبورم بیام
3: آیا چپ میتونه بیاد اینو در وقت
1: نه من مجبورم بیام تو صحبتتون، ببخشید که قطع میکنم. مطالبات طبقه کارگر همش مطالبات ضد سرمایه‌داری نیست که، چون مثلا طبقه کارگره، مثلا مطالبه تشکل سندیکا یا در درون سندیکا، این مطالبه تو چارچوب سرمایه‌داری میتونه به پیش بره.
3: اصلا حرف من در تناقض ایراد تو نیست که مگر میشه طبقه کارگر فقط با کلیشه کردن یه مطالبه به میدان بیاد؟ یک جنبش بزرگ همه جانبه و همه گیره، یعنی از حق آزادی بیان تا دیگرگونی های بزرگ وارد میشه. درست مبارزه برای تشکل سراسری و مستقل بخشی از اون ابزاری است که طبقه کارگر سوار او میشه. برای هم تمام بحث این است که استراتژی این حرکت کجاست. شما مرا نبر تو پولوبیک هایی که وسط را آزادی زنان بی حجابی حق تشکل اینا چیه، همه اینا که بگه درسته، اصلا با جای بحث
1: ندارم. چون شما گفتید که مطالبات طبقه کارگر مطالبات ضد سرمایه‌داری، میگم یه جنبش
3: استراتژیک اساسی جهت‌گیری که آنچه که از دیما به این طرف از جنبش اعماق تا جنبش طبقاتی و اجتماعی در مجموع خودش در ذات خودش بیان میکنه در نگاه تفسیری من این گونه است. حالا آیا این وجود چنین چیزی این فقط فرصت رو میده که کمونیستا بیان و فلان بیان یا آشتی کلار را بذار قدرت بگیرن و رو پیش ببرن؟ به هیچ وجه. ما متاسفانه با دستندازها و کوره راه های بسیار سنگینی رو در روییم که حتی در شرایط خاصی فرصتی این که اصلا این ایده پیش داره در این فاز اول ناممکن نیست. ما دشمنان متفاوتی داریم که با این استراتژی تضاد دارن، به معنای یعنی نگاه انقلاب بدونی چی از درک من در این مرحله که تو ایران هستیم، انقلاب یعنی در همشکستن ماشین دورتی سرمایه داری، یک انقلاب اجتماعی نه انقلاب سیاسی. تمام اون نیروهایی که شما برشمردید اینا خواهان انقلاب سیاسی هستند و طرفدار انقلاب اجتماعی به معنای دیگر. این نیرو یه چپ کمونیست خواهان پیش برد انقلاب سیاسی در قلب یک انقلاب اجتماعی است و فکر میکنه که به اکثریت عظیم جامعه اونه که فرصت زندگی کردن و آزادی و برابری، حتی آزادی بیان و آزادی قلم رو میده. و اگر اینجوریست آیا ما در شاید مطلوبی به سر بیبریم؟ این سوالت رو برمیگردم آن سوال اولت که خیلی مهمه. نه، به همین روشنی و رفاقت و مسئولیت میگم نه، ما در شاید بسیار سختی به سر میبریم. برای اینکه یک خودمونو به عنوان کمونیست سازمان بدیم، دو پیوند ارگانیک تشکیلاتی مستقیم با طبقه کارگر و جنبش های مدنی و اجتماعی رادیکال به قول توتوگیومه وصل بشیم، تو این راه دست اندازها و دیوارهای گاه عبور ناپذیری وجود داره. ما گفتمان این چپی که من الان دارم برای تو توضیح میدم، این گفتمان به میان اکثریت نیروی کار زحمت هنوز نرفته. هنوز میتوانند بخش بزرگی از همین دیگه جواب طبقه کارگر صحبتی بکنم به مسابقه یک طبقه کارگری طبقه تاریخی، بلکه کارگران را زیر پرچم این ارتجاع یا اون ارتجاع وارد کنند. مگر هیتلر با کارگران رو با چیز کارگری نیابه قدرت؟ مگر لویی بناپارت سوم نیامد دهقانان رو بسیج کرد؟ یعنی که مارک در اقلاب که بینه فرانسی و دور هیجه برومر دقیق اون رو توضیح میده. خب یعنی این شانسی که حتی کارگران را به شکل کارگری نیروهایی ببرن زیر پرچمشون از اهداف واقعی و استراتژی واقعی خودشون اینا رو منحرف کنن بسیار زیاده. یکی از نمونه هاش چه میگه، یکی از دلایلش نمونهش فقدان صدای قوی چپ کمونیسته و قوی بودن صدای طیف های رنگارنگ خرد بورژوازی به بورژوازی هم در داخل ایران هم در سطح جهان، هم آوازی و هم پیوستی امپریالیست های قوی دو دانه درشت از روسیه تا آمریکا و تلویزیون هایی که با پول میلیونی یکی از چیزاییست که نخد... این صدا رو میبره.
1: نقد بقیه گفتمان ها به جای خودش اون من سوال مشخصم این بود، گفتم از چه رایی شما گفتین که اگر یک تاکید روی استراتژی طبقاتیش، دوم مسئله رسانه ها رو مطرح کردید.
3: نه دارم یکی که بگم بگیر رفیق سید عزیز اجازه بده من حرفا بزنم آخر سر تو بگو بعد گفتی، ولی تو بسید
1: هم نه من اصلا کاری ندارم شما بگم شما بد گفتین یا خوب گفتین. نه من اصلا
3: من دارم
1: کاری به بد و خوبش ندارم،
3: میخوام
1: روشن بشه برام که شما چی
3: برسی. من دارم فهرست میکنم برای اینکه روشن بشه لااقل نظر من موانع را. یکی از چیزهایی که امکان این ارتباط بزرگ و بجام جمله که تو گفتی بردن گفتمان چپ کمونیست برای پیش برد و استراتژی هست، امکاناتی هست که چپ پراکنده تکه تکه که در خودش ابهاماتی داره در مورد راه پیماییش به این راحتی نمیتونه اون گفتمانه ببره. یعنی اونجا بستر آماده است ولی اینور بستر آماده نیست. در یکی از حوزه هاش رسانه هاست، یکی از مشکلات بزرگش تکه تکه شدن خودشه. این تکه تکه شدن هم از بدجنسی این رهبر سیاسی اون گروه سیاسی داره نمیاد. عزیز من ما در یک شکست عظیم تاریخی قرار داریم، هم سوسیالیسم و قرن بیستم در سطح جهان شکست خورده اون تجربه و هم یک انقلابی که از کارگران حاشیه تولید تهران شکل گرفته یواش یواش در ایران یک غیاب پیروزمند منجر به یک انقلاب شکست خورده شده. یعنی هم انقلاب در ایران شکست خورده، هم انقلاب سوسیالیستی در با تجربه گذشتهش در سطح جهان شکست خورده و شما مافیایی مثل پوتین رو به جاش میبینید، چین این معاصر بردهدار فوق بردهداری رو میبینید، ویتنام رو میبینید، کامبوج رو میبینید و و و و سرانجام که همین آخرم که تو کوبا میبینیم که یواش یواش شروع کردن پس گرفتن اون چیزا. نمیخوام واردش بشم چون بحث وارد طولانی میکنه. خب این شکست عظیم لااقل در دهه اول فروزش دیوار برلین کسان بزرگ طیف عظیمی رو نامید کرد، تا اون که اون فوکویاما اصلا گفت پایان تاریخه. خب ولی یواش یواش نه به خاطر دانایی و توانایی بلکه به خاطر تناقضات جهنمی درون سرمایه داری با اینکه نشان داد با انکشاف کشتارگرانه و غارتگرانهش قادر نیست به هیچ کدام، نه فقط به تضادهای خودش که به مطالبات اکثریت مردمان این جهان پاسخ بگه، دوباره بحث یک آلترناتیو جدید پیش آمد. خب تا برسی دارم اینو قشنگ میخوام تو میدونم که تو به من فرصت بدی من اینو خوب توضیح بدم، مرسی. تا این روحیه بازگشت پیدا کنه، تا خودشو باز تولید کنه، نه در ایران که در سطح جهان وارد چه کردیم چه شد چه کردیم چه شد چه باید بکنیم میشیم. و به همین دلیل که تو در پرسشت در گفتگود به درستی گفتی که بحث‌ها و نظرات مختلفی وجود داره در چپ جهانی، در چپ کمونیست جهانی، از نوع سازماندهی و درک تازه از حزب بگیر تا بریم روی اشکال مختلف چگونگی در همشکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، چگونگی سازماندهی گذار به سوسیالیسم. دیالوگ هست وجود در واقع. بخوام اینجوری پیش از هر چیزی به تو اینه بگم سعید جان عزیزم که جنبش انقلابی و کمونیستی در حال دوباره شدنه. تمام اون چیزی که به شکل کلیشه در کلش داشت رو یک بار دیگر در سفره گذاشته، داره دونه دونه اینو بررسی
1: خب
3: میکنه.
1: آیا متناسب با این وضعیت بحرانی و این تحولاتی رو که خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ میکشن و متناسب با اون هست؟ یعنی تا شما درگیر بحثای نظری هستید
3: نه
1: که
3: دقیقا در هر بحران از اونم بزرگان من تو گفتن و اشتباه هم نکردن، در بین 8 ماه آخر انقلاب 57 که در 42 سالش هستیم، اکثریت مردم دپولیتیزه و غیر سیاسی به عنوان نیروی سیاسی آمدن به میدان و فرصت تاریخی در واقع حضور پیدا کردن. این هم حتی اتفاقا در تحولات بزرگه، در غلیان های عظیمه که بازسازی خودت رو تو فرصت داری بکنین. لای کتاب ها به قول غلام حسین جان سعیدی با حشر شناسی تحت الارض نمیشه نقشه راه در آورد. در همون کوران پرشور جنبش انقلابی است که تو ظرفیت هات رو با او باز تولید میکنی. تصادفاً به همین دلیل در مقابل این فرصش اخیرت میخوام بگم که بستر فوق العاده مناسبی است که تو واردش بشی. من میخوام در واقع اینجا دو تا نکته رو بگم، اگر طراحی طرح با بخوام بگم یا گرافیکی حرف بزنم. یکی این که اون آوار بزرگ الان این جنبش بزرگ جهانی ازش برو رفته، در حال برو رفته، تا که اون فوکویاما اخیرا در مصاحبهش گفت که راه حل سوسیالیستی حرفش خورد اون پایان تاریخ رو. دو، در ایران مطالباتی که در این 2 ساله اخیر بویژه در روز به روز صراحت پیدا بکنه، یک همسازی ذاتی با این ایده ها داره، نه اینکه تو بهش دستور دادی اینجوری فکر بکنه. من در یه جایی گفتم، شاید اونجا تو بودی،
1: ولی اتوماتیکوار اینجوری نیست که
3: نه به هیچی اتوماتیکوار نخواهد شد.
1: یعنی میدونی مثلا من اینجوری میبینم که چپ زمینه خیلی زیادی داره، چیزی از نه تنها کمرن داره بلکه اضافه داره نسبت به گفتمانهای دیگر، منتها این سازمان نیافته است، سازمان
3: درسته.
1: یافته نیست. بحث این که چیزی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه، تبدیل به گفتمان بشه، که در این حال یک رگه های از سازمان یافتگی و سازمانیابی رو در خودش داشته باشه.
3: خب ببین، این اصل کلی تو که در بست ازای منم بذار زیرش، مانع از طراحی و بحث روی این حقیقت نیست که چپ اکنون به همین سمت در حرکت میکنه، چی بخواد چه نخواد، آیا موفق میشه یا نه من امضا نمیدم، ولی آیا چون احتمال داره که موفق نشی من عقب نشینی کنم دست رو بیارم پایین،
1: نه.
3: یا مثل کورا بگم خود را بگو یه دل چسان باید رفت، نه. هم باید بیندیشی هم مبارزه کنی.
1: خب معلومه
3: هم
1: که
3: کنی همین سطحی از سازمانگری که تو
1: نه هیچ کس این کار نمی کنه. پیش از نبرد کسی که اگر دستش پایین بیاره خب حتما شکستش قطعیه.
3: خب بنابراین در واقع همین مسیر راه پیمایی که الان ما داریم با هم، نه ما یه گروه سیاسی سازمان سیاسی چپ کمونیست داره، این راهپیمایی در این حال پاسخ به چه باید کرد است، در این حال گشایش مادی مستقیم به سازمانگرانه.
1: خب
3: ببینید این آیا این چپ آمادگی کافی رو برای این سازمانگری داره؟ اگر سوالت به همین روشنی بشه، من با مسئولیت به همین روشنی تو خواهم گفت نه. اما ولی بلافاصله اضافه خواهم کرد، بسیار مسئولانه در مسیر کوبیدن این در حرکت میکنه.
1: بسیار خوب. حالا یه نکته، یک جنبه دیگه از این پرسش ها، گفتمان چپ و آلترناتیو، این شکل گیری این آلترناتیو. ببین، یک توصیفاتی تو کردی از این شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و این تحولاتی که داری به سمتی میره که سمت سوش خب اتفاقای بزرگ خواهد بود، حالا کی چگونه این آدم نمیدونه، هیچ کس. سوال من اینه که چگونه میخواهید این قسم، مثلا مرحله مرحله کردن نیست، ولی چگونه میخواهید که این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید، یا منتظر میشید که فرو بپاشه خودش خوش بشه بیفته؟ این نیروی چپ، این چپی که شما تعریف کردین، به تنهایی قادر است که این کار بکنه، یا باید وارد ائتلاف ها و اتحادهایی بشه جایی مماس بشه با جای با چیزی، با کسی اینها. چون من تا به حال آن چی که شنیدیم از این چپ فقط سازماندهی نیروی خودشه و بجز خودش هم حاضر نیست با هیچ جریان دیگه ای، مترقی، دموکرات، اینها حتی مماس بشه، چه برسه به این که وارد تماس و ائتلاف بشه.
3: بسیار عالی است، خوب طرح کردی. منم خیلی قشنگ سعی میکنم به همین درج. اولا که یک، ما مازوخیست نیستیم، ما چپ کمونیست که هی به خودمون شلاق بزنیم، توی شکری نمیتونه بخوری، تو کاری نمیتونه بکنی، اونها قوی ترن. ورود به این جمع کردن این مطالبات رادیکال کار شما نیست، چون سازماندهی نداری، چون ارتباط نداری، چون ائتلاف نداری. این فقط یه مازوخیزمه. من با این مازوخیزم عمیقا مرزبندی دارم. دو، چپ یا هر نیروی دیگر، حتی دوتا بقال، دوتا نیروی سیاسی در سطح یک کشور، در سطح بین‌المللی، وقتی پشت میز مذاکره میتونن بشینن، وارد ائتلاف باید بشن که از یک حداقل قدرت متناسب برخوردار باشن. اگر این نباشه، اون که عضله‌ای قوی تر داره میخوره اون طرف مقابله رو.
1: یعنی شما فکر میکنید چپ نسبت به اونا عضله ضعیف‌تری داره؟
3: به لحاظ سازماندهی، تشکیلات و امکانات 100%، اونا منسجم تر از ما هستن.
1: کی گفته؟
3: دارم بس سوال خیلی دارم جواب بده، بعد ایراد بگیر دیگه. خب. بذار من حرفا بذارم، بعد تو وسطش بپر بگو که نیست. در مجموع نیروی بورژوایی در ایران و با متحدین بیرونیش، با امکاناتی که دارن، فرصتهای بازسازی و قدرت خودشون رو بیشتر دارند تا نیروی چپ کمونیستی که از نظام میخواد عبور کنه. برای این قضیه چپ اگر اول توی خودش رو، چپ کمونیست خودش رو تقویت نکنه، خودش رو منسجم نکنه، با خودش یک هم‌آوازی و هماهنگی قوی پیدا نکنه، این کلمه رو شاید من به کار برم، ببخشید، ماچوئیست باشه. از قبل از رفقای زن عزیز منم معذرت میخوام، یا زنان عزیز ما، که اگر بازو و عضله قوی برای دیالوگ و معامله کردن، کلمش روشن میگم زیر ستقت، معامله کردن نداشته باشه، خودسوزی و خودکشی میکنه. یک نمونه برات بگم. ما تلاش کردیم، اون سازمان راهکارگر میگم، اون وقت روز ارشاب هم نکرده بودیم با اون بخش دیگر راهکارگر، ما تلاش کردیم در یک ائتلافی با بخشی از چپهای ولرم، چپ قوی، سوسیال دموکرات ها، یک جبهه دموکراتیک و لایک و جمهوری دموکراتیک و لایک بزنیم. در اون سالونی که نشست 300 نفر نشسته بودیم، همه گوش تا گوش چهره های شناخته شده بودن، نامتون نمیخوام ببرم، چه اون لیبرال ها و ملیچی ها بگیر تا ما نشسته بودن، در عمل دیدیم که ما در اون جمع در اقلیتیم.
1: آها، چون در اقلیت بودین نرفتین؟
3: اجازه بدید. ما دیدیم پشت میز مذاکره با اینها برای قرارداد بستن نمیتونیم بریم. این نکته رو خوب بگیر، تو در یک چیز رو بدونه که خودت بخوایی به کجراها میبری، رفتن یا نرفتن پرسش نیست، چجور میری، میخوای در این معامله برنده بشی یا لااقل تساوی حقوق داشته باشی یا به پاده و جاده صاف کن تبدیل بشی. نه. تمام اون جبهایی که رفتن با اونها جاده صاف کن اونها شده از ازت
1: والا آقا، تا چیده که من شنیده بودم قرار بود که بلیت اون جمع ارزون باشه، نه اینکه گرونش بکنی.
3: اون بلیت در خوشخیالی این بود و لطفا بعدن هم اینا حتما شنیدی در یک شماره ویژه روز مجله آرش، همون گویندگان این قضایا از خوش رو انتقاد کردن شدیدن.
1: حالا آیه اتان بذاری من دقیق
3: متوجه موقعیت چپ، من خودم جز اونا بودم.
1: بذاری حالا من بین این بازش بکنم. ببین توی یک بود تاریخی در شرایط کنونی این همه اهمیت داره مسئله برچیدن بساط این رژیم جمهوری اسلامی. خب ما نمونای تاریخی هم داشتیم، خود چپ هیچ ابتکاری نداره، به خرج نمیده، یعنی این ابتکارات تو نمونای تاریخی گذشته در دست چپا بوده. مثلا جبهه‌های زده گوش کن، اجازه بده جبهه‌های ضد فاشیستی چک میگرفت که ابتکارش در دست چپا بوده. در این بدبستون ها هست که چپ قوی میشه. نه اینکه اینجا وایسته بعد بگه که خب اونا چی میکنن، شرایطش نیست، ما ضعیفتریم و اینا. شما اگر وارد این بشی میتونی تو مدار بزرگ نقش بازی کنی.
3: جان افشار تو وارد یک پولومیکی شدی ناخواسته که تحریف میکنی وقایع رو به این دلیل.
1: نه من سوال میکنم، من میخوام جوهر نظر شما، میخوام شما اصلا این قبول دارین یا ندارین؟
3: نه حرف تو رو اصلا قبول ندارم. در نهضت ضد فاشیست چپ سابق داره بسیار قوی وجود داشت، هم در فرانسه هم در آلمان، صحبت از انقلاب جهانی بود، بعد رسید به فاشیسم. عزیز دل من، چپ قوی منسجم با 150 سال کار سندیکا و تشکلهای مستقل.
1: شما تا میخواین قوی بشین دیگران برمیدارن و میبرن دیگه.
3: شما اجازه بده سیجا عجله نکن. ببین اگر میخوام بگم که اونی که پس تاریخ نمونه آوردی واقعیت با شرایط ما نداره. تو داری از یک واقعیت حرف میزنی، میخوای اونو به زور سوار به شرایط ما بکنی. این تعریف حقیقته. موقعیت ما اون موقعیت متاسفانه نیست، ای کاش میبود و ما وارد اعتلافهای بزرگ میشدیم. رفیق سعید عزیزم، من بر این باورم که به هیچ وجه اگر قرار باشه در چارچوب این نظام باشه، برای من سرنگونی در سرنگونی جمهوری اسلامی شکل نمی کنم. تو من نمیخوام یک استبداد و استثمار دیگری به جای اونها بیاد. من طرفدار اون
1: آخه آدم اینو که از پیش نمیتونه بگه، یک رژیمی که اونجا الان از مملکت داره از دست میره، بعد شما بگیم برای من علسوی.
3: من اصلا مملکتم برام مهم نیست، من اصلا ناسیونالیست نیستم، وطن پرست نیستم،
1: ربطی بینا نداره.
3: من خواهان آزادی نیروی کار زحمت از و اکثریت مردمان ایران، بقول مارکسیست کمونیست مارکس، اکثریت عظیم برای عبور از استبداد و استثمارم برای حاکمیت اکثریت عظیم.
1: سوالم اینه آقای اعظم، شما
3: نقشه راه من با نقشه راه بورژوایی که میگه فعلا الان حسن شریعت بداری یه مذاکره کرد با همون همشهری شما آقای دکتر درویشپور، هر دو یه جا به هم دیگه رسیدن که میگن ما فعلا بایستی اینو ازش عبور بکنیم. بعد حتی یه ذره از اینا چپتر میگن که شما خیالی صحبت میکنید، سوسیالیسم بذاریم رو تاخچه. این حرفا چرت و پرتا چیه میگید بابا؟ یه رژیم آدم خور جات مردم رو به تنگ آورده، دست به دست هم دیگه بدیم، اول اینو بندازیم بعد اون درست میشه. یه ذره چپترشون که من نمیخوام گروه ها.
1: نه ببینیم، سوال من اینه آقای اسام، اساسا شما الان خب در ساز و کار و برنامه و تلاش یه وجود آوردن یک قطب نیرومند چپ هستید، این کارو دارید میکنید درست؟ اساسا آیا به یک جمع، تجمع، قطب یا یک فروم دموکراتیکی که اونجا ائتلاف با غیر چپ ها هم باشد، چپ هایی که دموکراتیک
3: آیا...
1: آیا اعتقاد دارین ندارین؟
3: در لحظه کنونی نه. به همین روشنی چی میخوایی؟ من خودم رو نمیخوام برای که در یه لحظه پسر خوب بکنم در بین شنوندگان. البته بگم تو هر کسی که فردی صحبت میکنه تو من حرفای من اینن حرفای کل سازمان راه کارگر نیست، چون من به سبب عضو راه کارگر هستم با افتخار تمام دارم حرف خودم میزنم. البته دیدم این است که اکثریت راه کارگر به سبب من فکر کنن ممکن اینجا باید اشتباه کنم، ولی نظر منه که اصلا حساب از رشتم توجه میکنی و اون این هستش که در لحظه کنونی ایجاد یک فروم دموکراتیک جاده صاف کردن پادویی بورژوازی است. چپ اونجا یک بار دیگر سرش را مثل خیار در یک روند انقلابی خواهند برید. 57 از همین کسافتکاری های ائتلافات بزرگ بی ربط بوده و فاجعه آفریده برای چپ کمونیستی روی کار زحمت ایران و دوباره این اتفاق میفته. من وگرنه تو میتونه آره بگه یه فرو با کی؟ الان شما پروژه این احزاب، نمیخوام با چون اصرار دارم که اسم کسی این احزاب به اصطلاح سوسیال دموکراسی چپ نما رو که به نام چپ هم پرچم دارن دنبال کنی، اینا همین حرفا رو میزنن. اما قطب بزرگ، فروم دموکراتیک، فروم بزرگ، آخه این رژیمه میخواد تا کی باشه؟ اونا میگن وایسی دیگه لامصبا. در یک ساعت سرد وقتی که این رژیم افتاد ما فرصت خواهیم داشت که آگاهی رو به میان طبقه کارگر ببریم و اونجا برای اجرای کردن سوسیالیسم در دست
1: شما میتونین همزمان این کارو
3: کنین. اینا میاد تو 1905 1907 به طور واقعی یک انقلاب دو طبقه رو تبلیغ میکنند.
1: نه شما میتونی همزمان این کار بکنی. آقای عزیزم ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من یک سوال دارم به اضافه یکی دو یک دو سه دقیقه به شما وقت بدم که جنبندی بکنید. به طور کلی این چپی که شما تعریف کردید در شرایط امروز ایران چه درس هایی میتونه از تاریخ چپ ایران تا کنون بگیره؟
3: اولین درسی که میتونه بکنم وارد ائتلاف های کلیشه‌ای از نو فرم نشه تا زمانی که به یک نیروی قوی تبدیل نشه. دو، باید میان خود وارد ائتلاف های ارگانیک قوی بشه، خودش به عنوان یک قطب جا بندازه، هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ گفتمانی، براش امکانات رسانه‌ای تبدیل کنه که اون گفتمان قادر بشه در مقابل تعرض گفتمان‌های رنگارنگ بورژوازی و ضد اکثریت عظیم به میان نیروی کار زحمت ببره و فرصت نده که اونها بتونن بخشی از نیروی کار زحمت رو به ناحق با پرچم دروغین بدزدن. و چهار، و در واقع بتونه ارتباط ارگانیک تشکیلاتی مشخص زنده با مطالبات اونجا بگیره و اون رو به زبان توده‌ای اون رو پیش ببره. چپ بدون این که خودش تقویت کنه، که الان ما در واقع سازمان ما در جهت همین تقویت
1: شنیدم آقای سامکی یک کانال تلویزیونی مشترک را داره را میفته از اول فوریه
3: گزارش بدم خدمتت.
1: بفرمایید خیلی کوتاه بگید.
3: من خواستم گزارش بدم سری که 5 دقیقه بعد تمام نشه. یک این که 6 جریان هستیم، تقریبا میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از چهره‌های نیروهای متشکل چپ، نه منفرد، این هنوز متاسفانه نه محافل و نهادهای چپ که بسیار زیادن در عرصیم و برای او قضیه گام برداشیم. اولی گام، یه گام این است که با هم تو رسیم در شهر شما سیمینار بذاریم. در ماه آینده برای سالگرد انقلاب یک سیمینار در فرانکفورت خواهیم داشت و هم اکنون که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در مسیر سازماندهی یک رسانه سراسری چپ هستیم که از اول فوریه اجرا میشه. حزب کمونیستی ایران، کومله، تلویزیون برابری، تلویزیون شورای اقلیت، پارتو و حزب کمونیستی ایران حکمتیست، همه توشن. یعنی یک اولین بار یک تلویزیونی صورت خواهد گرفت که فقط طیف‌های مختلف چپ کمونیست اونجا برنامه دارن، هیچ برنامه دیگه نیست. یه گامه، هیچی نیست هنوز، ولی بسیار یه گام مهمه. یعنی ما داریم کمونیستا تلاش میکنیم از خودمونم بیرون بریم، شیطانی ها مرکز جهان نیستن، فرصت های رو فراهم کنیم، اشکال سازماندهی رو فراهم کنیم که هم نهادهای کمونیستی و هم شخصیت های صاحب نظر کمونیستی و هم سایر نهاد تشکل های چپ کمونیستی رو در یک هم‌آوازی گرد بیاریم. اونجاست که اون عضله قوی خواهد شد. اونجاست که اگر برسیم به اینجا، من تردید ندارم که بتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم. اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم، نه لیبرالیزه. این اون که مهمه، اون فروم ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر، تو حقوق بشر گفتیم بسیار خوب، ما که زد حقوق بشر نیستیم، هیچ اومانیزمی از مارکس اومانیستر نیست، ولی شما مالک دفاع مالکیت مقدس چه بگید؟ بیاریم اونجاست که اون عضله قوی خواهد شد. اونجاست که اگر برسیم به اینجا، من تردید ندارم که بتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم. اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم، نه لیبرالیزه. این اون که مهمه، اون فروم ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر، تو حقوق بشر گفتیم بسیار

0: گفتید با شما گفتگو بکنیم در این گفتگوی جدل انگیز و شما هم جایی نقطه نذاشتین، ما یه مجبور شدیم بپریم تو بسید حرفتون دیگه.
1: بسیار میخواهم بگم که اولا فکر میکنم که این پرجدل ترین گفتگوی تو در این دو سه ساله باشه. خوشحالم که با من صورت گرفت و من کاملا استقبال میکنم، هم با تو رفیق عزیز هم نظرم.
0: من خیلی با شما راحتم آقای احسان و
1: خوشحالم. بسیار خوشحالم و این برای شنوندگان ما اهمیت باید داشته باشه که دو رفیقی که اینقدر با هم نزدیکن میتونن در جلوی این دیدگاه اینجور رفیقانه و برادرانه با همدیگر چالنج کنن. خیلی عالیه، من استقبال میکنم از تو هم که این فرصت به وجود آوردی، این دیالوگ خلاق رو به وجود آوردی. سپاسگزارم و از سایر همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن.
0: منم متشکرم و روزتون بخیر و موفق باشید.
1: روز شما هم به خیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
0: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز روزگار و شما خوش، برقرار باشید.

قرار من تو بودی در این دیار بیقراران

0: ای کاش سنگی بودم که نه دلی داشت که بتپد و نه چشمی که بگرید و نه حافظی که هر شب مرا آتش به جان افکند. ای کاش سنگی بودم من که به دره پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند. ای کاش سنگی بودم، سنگ که از من کسی در باره وطن نپرسد، نه از مرزهای ترس و وحشت و نه از رنگ خون و نه از هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری.
1: کاملا سر

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر

آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشتی. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی با تنی برهنه و زخم‌آلود، با تنی سراسر خون تا بستر من. عروس من، تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. هوی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی، تو بودی که پس از فرو رفتن در ژرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است آن را ترک می کردی، به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی، من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم، می دانستم که می آیی زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم، با همان چشمان، همان دست ها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام.

سایه آن چشم سیاه با تو چه میگفت که دوش رفت و بدا ز دیوانه خود کرد آن که زیر به پای دل پیدا زد و رفت سایان

دینگه جان دینگه تو آلمانی بمم چی بازی خانی بینم تو بازی ننی حجی سرا پرکنی اوی دینگه جان اوی دینگه جان.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غوره در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش درآیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: alcanzar las estrellas.
1: دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست. بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

0: has a lot to do in how you live today.
1: What you want and what you think. Everybody knows only what you take.
2: ترانه رو شنیدید از فریدون فرخزاد و کی بنایی.
3: امشب مثل شبای پیش میخوام بیام کنار تو، ایمان آرام پشت هم خالی کنم به یاد تو، آه که چقدر دوست دارم. تو فتره های چشم من بیفته عکس روی تو، آه که چقدر دوست دارم.
4: بای بای بای بای جون مریم، بای بای بای بای جون مریم، بای بای بای بای بای بای بای بای.
3: امشب باید تو آسمون.
5: پسر جوان شاگرد یک دکان قصابی بوده و دختر کلفت یک خانه اربابی. دختر را فرستاده بودند برای خرید گوشت که پسر دیده و خواستش. بقیه پول را عمدن 2 ریال کم داده که دختر باز هم بیاید. از فردا دختر که شاید تحت فشار اربابش هم بوده، هر روز سر می‌زده به مغازه که 2 ریالش را بگیرد. و پسر که از قبل سکه های 2 ریالی را پنهان می‌کرده، دخل مسی را جلوی دخترک می‌گذاشته که ببین ندارم، پول خورد ندارم، برو فردا بیا. و دختر هی می‌رفته و هی می‌آمده. حالا 50 سال از آن روزها گذشته و پیرمرد گاهی اوقات که حس مردم آزاریش گل می‌کند، به شوخی و با فریادهای خفیف و ساختگیش می‌گوید فاطمه شد 50 سال پولش را بگیرد. و پسر که از قبل سکه های 2 ریالی را پنهان میکرده، دخل مسیر را جلوی دخترک میگذاشته که ببین ندارم، پول خورد ندارم، برو فردا بیا. و دختر هی میرفته و هی میامده. حالا 50 سال از آن روزها گذشته و پیرمرد گاهی اوقات

0: احمد و زهرا مثل اسب میخندیم و بابا جون کیف میکند که نواهایش را خندانده است.
1: شاید امشب دلت بخواد از پنجره نگام کنی، وقتی که چپ و راست میرم یواشکی صدام کنی، آخه چقدر دوست دارم. هی اگه به دیوار بخورم بخندی و رسوام کنی، آخه چقدر دوست دارم.
2: داستانی رو شنیدید از نویسنده گمنام روی ترانه وای وای جون مریم از اونیک، خواننده و نوازنده ماندولین، و حالا ترانه‌ای به نام هفت از فریدون فرخزاد.
3: هفت کوه و هفت دریا، هفت جنگل هفت صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت دیوار سنگی با هفت دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

ده ساله باشم. آخر شب یک روزی از ایام عید. تفرش. موج موج دختر خاله ها و پسر خاله ها وول بخوریم لابلای ملافه های مادر جون که گفته خودتون بگردین ببینید کدوم لحاف تشکو میخواید. سرد باشد. خیلی. برف کنار دیوارهای باغ در نور ماه بدرخشد. بخاری نفتی داشته باشیم با یک دیگ لبوی داغ رویش. صدای صفحه های روح انگیز پدر بزرگ در پس زمینه بیاید.

خودش بی صدا مشغول کتاب باشد. گلی خانم بپرسد فردا چی بذارم واسه نهار؟ و هر کس چیزی بگوید. یکی کوفته بخواهد، یکی شامی کباب و دیگری آش رشته. مادر جون عصبانی شود. بگوید خیلی خوب، خیلی خوب. من رفته باشم سر وقت رخت خواب ها، سر وقت همان توشک و لحاف سنگین با ملافه گلگلی، همان گلدار صورتی با شکوفه های پنج پر زرد. یک درخشش خاصی درون دلم باشد که 20 سال بعد به آن خوشبختی بگوییم. دراز بکشم توی رخت خواب خنک، خودم را جمع کنم، چشمم گرم شود، سرم سنگین، گوش هایم صدای روحانگیز بشنوند و هوهوی جغدی در دور دست و دقیقه بعد چیزی نباشد.

0: قسمتی از ترانه‌ای بود با صدای فریدون فروغی و در ادامه بخشی از خاطرات لیلی گلستان روی موزیکی از فرهاد فخرالدینی و ترانه‌ای از بیگم.
1: سر شارای مخبر دوله از اتوبوس پیاده میشی. من با دو گیس بافته و کفش ورنی سیاه، یه دستم و بابا گرفته بود و یه دستم و مامان. تا به پیاده رو میرسیدیم هوشتی هوشتی شروع میشه. هوشتی هوشتی یعنی دستاتو محکم میگرفتن و تو رو میکشوندن بالا و تاب میخوردی. قشقش میخندیدن، کیف داشت. از چهارراه مخبر و دوله از کنار بازار ماهی فروشا میگذشتیم. خونابه ماهی ها پیاده رو رو گرفته بود و بوی زخم ماهی هم خیابون هم باشته بود. همیشه به اینجا که میرسیدیم دماغمو میگرفتم. از کنار بساط گردو فروشا با چراغای زنبوری و لنگای قرمزی که تکون میدادن میگذشتیم. بعد می رسیدیم به مغازه های اسباب بازی فروشی. عروسک های چشمابی با لباس های توری پوفی و چراغ های کوچیک ویترین که روشن خاموش می شدن. بعدش می رسیدیم به قهوه فروشی ها و پیراشکی فروشی ها. بوی قهوه رو خیلی دوست داشتم. به اینجا که می رسیدیم چند نفس عمیق می کشیدم و بابا می خندید. بعدش می رسیدیم به مغازه پارکر. همیشه پشت ویترینمون می ایستادم. قدم نمی رسید که قلم ها رو ببینم، اما می دونستم که کل قلم اون بالا هست. می پریدم بالا که اونا رو ببینم و درست حسابی نمی دیدم. بعد می رسیدیم به کافه نادری. اول وارد یه ورودی بزرگ می شدیم. هنوز بوی اون ورودی رو یادمه. و بعد یه ردیف پله بود به حیاط. یه حیاط پردرخت با زمینی شنی. میون درخت ها میزایی گذاشته بودن با سفره‌های سفید. انتهای حیاط یه پله بالاتر صحنه بود. ارکستر روی صحنه بود. هنوز صورت اون ویولونزن با سیبیلای کلارک ایبلی یادمه، با موهای بریانتین زده و ابروهای نازو. خیلی با عداعت بار ویولون می‌زد. گارسونا با کت‌شلوار سفید و دستای پر از دیسای غذا در رفت و آمد بودن. میزی رو انتخاب می‌کردیم که اغلب نزدیک به ارکستر بود. کوچیک بودم، 4-5 ساله. اگه خودم رو حسابی بالا می‌کشیدم تازه چونم به لب میز می‌رسید. از این بالاتر نمی‌شد. همیشه دستی از پشت سرم می اومد منو بالا می کشید و یه بالشتک زیرم می زاشت. سرم هم ناز می کرد و می رفت. حالا بهتر شده بود. همیشه تا می نشستیم لیموناد نارنجی می خواستم. بعد نوبت غذا می شد. بیفتک جلز و ولزی تو ماهیتابه و تا دلت بخواد سیب زمینی سرخ کرده. گارسون ماهیتابه رو روی میز میذاشت. اینم یه جور غیر بود که غذا رو با ماهیتابه می آوردن. بیفتک رو برام خورد میکرد و خودم میخوردم. اجازه داشتم سیب زمینیارم با دست بخورم که داغ داغ بود و چه کیفی داشت. بعد از شام نوبت مامان و بابا می شد. منو می زاشتن و می رفتن سمت پیست. پیست حسابی شلوغ می شد. من می شستم به تماشا. سعی میکردم تو اون میونه شلوغی پدر و مادرم رو ببینم و گمشون نکنم. بعد حوصله‌ام سر میرفت. از صندلی پایین میومدم و میرفتم برای خودم میونه میصندلیا گردش میکردم. باغ کافه نادری گربه زیاد داشت. با یکی از گربه ها دوست میشدم و میرفتیم زیر یکی از میزا. روی شنا میشستم و سرگرم بازی با گربه میشدم. هوای خوش، باغ سرسبز، موسیقی اوچیچورنیا، بیفتک جلز و ولزی و این همه سیب زمینی سرخ کرده و مامان و بابا.
2: نمیدانم چرا ناگه نمودی مویت را کوتاه.

0: تهران از بزرگترین، مدرنترین، منظمترین، قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
1: اصلا شهر دژرگون شده، واقعا زیبا شده، خیلی زیبا شده. مردم مهربون داره، قشنگ هم، با صمیمی صفا هستن.
0: اما همچون تمامی شهرهای بزرگ جهان، لندن، توکیو، پاریس و نیویورک، تهران نیز شهری آلوده، پر سر و صدا، کثیف و شلوغ است.
2: بخشی از فیلم تهران انار ندارد رو میشنوید، اثر مسعود بخشی، ساخته سال 1385 و اکران سال 1388.

اگرچه در این شهر آمار دقیقی وجود ندارد، اما به گفته شاهدان عینی جمعیت تهران از 5 تا 15 میلیون نفر و بلکه بیشتر است. بر اساس تازه ترین تحقیقات بالینی روانشناسان، بیش از 94% جمعیت پایتخت شاعرند. باقی مانده نیست، فیلم سازند. این فیلم قرار بود با تعدادی از این شعرها و فیلمسازان ساخته شود که متاسفانه چنین نشد.

0: 30-40 سال پیشا پاییز که میشد، یه جمعه‌ای که ظهراش آسمون آفتابی بود و آبی، مینداختیم تو خیابون پهلوی و میرفتیم سمت تجریش. یه چاتانوگا بود با تراسش و بستنیاش، یه سورنتو بود با کیوسکیاش. میدون ونک رستوران ریویرا بود و کنارش هم زمین مینی گولف، کلوب شاهنشاهی، قصر یخ، بولینگ عبدو. بعدش یه رستوران برج بود و هتل دربند. عصرام سینمای امپایر بود و آتلانتیک، رادیو سیتی و شهر فرنگ و شهر قصه، فیلم ایزی رایدر، راننده تاکسی، رومو و جولیت و ویالون زن روی بام. یه درایوین سینمای ونک بود که میتونستی تو ماشینت بشینی و فیلم ببینی. شبا هم کیکلاب بود و لابوهم کوچینی تو خیابون کاخ، جایی که فرهاد میخوند و ما با صداش تانگو میرخصیدیم. آندرگراند تو کریم خان، لابیرنت توی بولوار الیزابت، پیشترپیچی که صبح ساعت 10 بعضی از کارمندا میرفتن اونجا و یه آبجو شمس خنک میخوردن و دوباره برمیگشتن سر کارشون. یادت دیسکوی کیج؟ تو عباس آباد بود، مهناز، آندره رو به گوچاره پهلوی، مدرسه ها که تعطیل می شدن، خارزمی، مرجان، هدف، رضا شاه، انوشیروان دادگر. دختر پسرها جمع می شدن اونجا به راندوو و غذا. ساندویچاش حرف نداشت. کافه قندادی بامداد بود و فرزین یزدی و ویبل تو وزرا. پیتزا پنتری بود تو خیابون ویلا که یه ایتالیایی توش ماندولین می زد. اما شبای تهرون، آخ شبای تهرون، اون شبا توی اون سالا تهرون بود و کاباره هاش، میامی با گوگوش که الان شده هتل سیمرغ، محسی بود و هایده، کازبا بود و باکارا و رقص جمیله. اون شبا خوشنود هم بود، حاتم بود و شراب پاکدیس، کلاب هیلتون، دانسینگ شرایتون، تالار رودکی بود و کارگاه نمایش، تالار سنگلج و سالن 25 شهریور و تئاتر شهر قصه، میخک نقره‌ای بود و آلیس و بلا، رادیو دریا، جاده چالوس، نوشهر بود و متلقو، سالن نپتونش بود و صدای فریدون فروغی. یه روز صبح شدیم هیچ کدومش نبود.
1: بازسازی خاطراتی چند رو شنیدید روی موسیقی بازسازی خاطرات ساخته سهیل پیغمبری.

ساعت از 11 شب گذشته و سیاه پوشان هنوز در خیابانند. چند چهار راه آن طرفتر جلوی ورودی اصلی مصلای تهران تعداد زیادی کامیون صف کشیدند تا شبانه وارد مصلا شوند. احتمالاً بار کامیون ها وسایل مورد نیاز برای ساخت چیزی است که قرار است به اسم تشییع به نمایش درآید. مصلا را در حالی آماده تشییع می کنند که تمام بناها و ساختمانهای ویران شده در جنگ هنوز ویران و دست نخورده باقی ماندند. تهران به شهر مرگ تبدیل شده. تجمعات شبانه حامیان حکومت که مدت هاست ادامه دارد به دسته های عزاداری عاشورا و تاسوعا پیوند خورد و حالا همه چیز آماده نمایش نهایی است. هر شب در این شهر صدای عزاداری و نوحه و رجزخوانی از دور و نزدیک شنیده می شود و شهر در آستانه تعطیلی چند روزه تیره تر و ناامن تر از هر وقت دیگری به نظر می رسد. اخبار تلویزیون و رسانه های نزدیک به حکومت پر است از جزئیات مربوط به تشریفات مراسمی که حکومت چند ماه انتظارش را می کشید. ایستهای بازرسی چند برابر شدند و بی توجه به ترافیکی که در خیابانها و میدانها شکل می گیرد ماشینها را متوقف می کنند. در خیابانها و اتوبان نزدیک به مصلا و در میدانهایی مثل انقلاب و آزادی وضعیت به شکل آشفته غیرعادی است. لاین تندروی اتوبان را مسدود کردند و در هول و هوش میدانهای انقلاب و آزادی کسانی در حال کندن یا جابجایی گارد ریل ها و موانع وسط خیابان هستند. هرچه در توان دارند به کار گرفتند تا جمعیتی هرچه بیشتر را به تهران بیاورند. به برخی اداره ها و نهادهای دولتی شهرهای پیرامونی تهران دستور دادند که هر کدام تعدادی از کارکنانشان را به تهران بفرستند. از میان مردمی که هر روز بیشتر در فقر و بدبختی فرو می روند، هیچ کس نمی داند چه هزینه ای صرف در خیابان نگه داشتن حامیان حکومت شده است. جمع می شوند و پرچم تکان می دهند و شام می خورند و می روند تا فردا، تا این گونه اعتماد به نفس از دست رفته بازیابی شود. هزینه مراسم سه روزه تشییع در تهران هم نامعلوم است. آتش بس موقت هرچی که باشد و به هر کجا که ختم شود فرصت نمایش نهایی را به وجود آورد و حالا تهران آماده لشکرکشی خیابانی است.

بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد. بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می‌کند. بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می‌گوید و از انسان که رب و نوع همه خدا هاست. من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام میزنم. در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم‌ها هم تلاش حقیقتند، آدم‌ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می دهم، از دور به صدای من گوش می دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست. قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می دارد. من با تو رؤیایم را در بیداری دنبال می گیرم. من شعر را از حقیقت پیشانی تو در می یابم. با من از روشنی حرف میزنی یا از انسان که خویشاوند همه خدا هاست. با تو من دیگر در سحر رویاهایم تنها نیستم.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: والا از آرش خواهیم گفت. مجله آرش که قرار است این بار در قالب ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارها و سرکوبگری‌های رژیم اسلامی در دهه 60 به زودی منتشر شود. ویژه‌نامه‌ای درباره 35 سال کشتار رو سرکوبگری. مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیج‌خانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیج‌خانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. با پرویز خلیج‌خانی به گفتگو می نشینیم. من سعید افشار و فرزین ایرانفر. از او درباره این ویژه‌نامه خواهیم پرسید و همینطور مسائل دیگر. مسائل روز نمی شود با پرویز خلیج‌خانی صحبت کرد و با او از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز خلیج‌خانی در ایران هم منتشر شده. تا به حال خط قرمزها بوده پرویز خلیج‌خانی در فوتبال ایران. و اسم این ویژه‌نامه رو گذاشتن تراژدی پرویز خلیج‌خانی. بخشی از گفتگوی ما با او در این حال درباره همین ویژه‌نامه خواهد بود. درود بر تو پرویز خلیج‌خانی و وقت بخیر.
2: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اجازه میخوام که به شنونده های شما سلام بکنم. البته باید صبح شنبه شما بخیر باشه.
3: این سلام، فرزین هستم، فرزین ایران فرزین.
2: سلام، امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
3: بریشتر
2: اصل مطلب که خیالمون راحت تر باشه چون ساعت اینجا یک کنین داره میشه.
1: همه فکر میکردم پرویز تو همیشه در پاریس هستی، الان باید بگم که تو در آمریکا هستی.
2: من الان از شماره 100 آرش در واقع که حدود 5 سال قبل منتشر شد، چون آرش شد سالی دوبار دیگه مرتب سالی دوبار میام آمریکا، چون نظر هزینه و چاپ و پست به نسبت اروپا خیلی ارزون تره و میام این بر آرش چاپ میکنم دوباره سری برمیگردم پاریس. الان به خاطر همون آرش 110 اومدم که ببینم میتونم تا آخر در واقع ژانویه بدمش چاپخونه یا نه.
1: حالا این چه ویژه‌نامه‌ای است؟ ویژه‌نامه‌ای است به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی. در این ویژه‌نامه توضیح بده.
2: سعی جان، همونطور که چند ماه پیشم صحبت کردم، واقعیت اینش که ما شماره 110 آرش رو در واقع قصد داریم بود که به مناسبت 25مین سال در واقع به یاد 25مین سال کشتار جمهوری اسلامی اختصاص بدیم، ولی در واقع یه پا فراتر رفتیم و اون رو به 35 سال کشتار و شکنجه و زندان جمهوری اسلامی اختصاص دادیم و بیش از فکر میکنم 350 صفحه بشه، بالغ بر 350 صفحه، و کلن در مورد کشتار 35 ساله جمهوری اسلامی.
1: اگر کسی بخواد مطلبی برای این ویژه‌نامه بفرسته فکر می‌کنی فرصتی هست یا نه؟
2: سعید جان، واقعیتش اینه که این بار در عکس دفعات قبل آرش من فکر کردم که قلم رو بدیم به دست بچه هایی که در واقع بهترین سالهای عمرشون تو زندان بودن. به همین خاطر سعی کردیم از گروه های مختلف فکری انتخاب بکنیم و طی این 4 ماه گذشته سفارش دادیم مطلبا رو بهشون و الان کل مطلبا رسیده و من در تدارک صفبندی هستم. یعنی هر مطلبی هم برسه متاسفانه دیگه نمیتونم ازش استفاده بکنم. حتی یکی از صمیمی‌ترین رفیقامون ناصر رحمانی نژاد در مورد تو این ویژه‌نامه قرار بود تو موضوع زندان در تئاتر در زندان کار بکنه که همین هفته قبل کسالت شدیدی پیدا کرده، همون سرگیج سابقش، رفته بیمارستان و متاسفانه این مطلب به دستمون نخواهد رسید. اگر قبلا فرصتی بود میشد در 2-3 ماه قبل اعلان کرد و مطرح کرد اینو، شاید دوستانی بودن که از بچه های زندان دوست داشتن که مطلب بدن یا ما باهاشون مصاحبه کنیم حتما تماس میگرفتیم، ولی متاسفانه حتما از کم در واقع کاری من بوده و الان دیگه مطالب آماده است و فقط داره قلمگیری میشه و بازخوانی میشه آماده سطح بندی برای سطح بندی هم شروع شده تا کاملش بکنم بدم به چاپخونه.
1: برای درباره این کشتارها تحلیل سیاسی هست، کتابشناسی، خاطرات زندانیان سیاسی هست، جایگاه ایدئولوژی اسلامی در برخورد با مخالفان و بعد مسئله دادخواهی و همینطور زندان در ادبیات داستانی، در شعر هست و میرسه تا به جنبه روانشناسی ماجرا، ارزیابی غریزه مرگ در میان شکنجه‌گران، روانشناسی جاری در وصیت‌نامه‌ها. اینا موضوعاتی است که توی این ویژه‌نامه بهش پرداخته خواهد شد و همینطور واکنش جناح‌های گوناگون رژیم به زندان دهه 60 و فکر کنم تمام گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی روی اونجا جمع‌آوری شده، به نوعی تبدیل میشه آرش به یک مجله مرجع که اگر کسی بخواد راجع به این کشتار تحقیق کنه، صحبت بکنه، میتونه بره سراغش. بخشی هم آیا به خاوران اختصاص داره پرویز؟ اساسا خاوران این جای خاصی رو داره در جنایت جمهوری اسلامی. یه ویژگی هم داره. ببینم فکر کردیم؟
2: بله سعید جان، ببین در واقع همونطور که من در واقع طرح این ویژه‌نامه رو برات فرستادم و واقعیت اینه که سعی کردیم که همه زمینه‌ها رو بررسی بکنیم، ولی واقعیت اینه که این کار بسیار ناچیز و کوچیکه و امکان همه جانبه بودنش نیست و آرزوم این بود که میشد در یه فرصت مناسب همه دوستان دستندرکاران با همکاری خود بچه های زندان میتونستن ابعاد مختلف این موضوع رو بشافن. متاسفانه الان شرایطی که در دنیای مجازی هم ایجاد شده کار ما رو بسیار سخت‌تر کرده. دوستان اهل قلم، حتی خود بچه های زندان بیشتر راغبن که سریع با مطالب کوتاه در سایت‌ها و دنیای مجازی دیده بشن. طبیعی است به مسئله کاغذ و روزنامه کاغذی کمتر اهمیت میدن و البته این خواسته ایه که به هر حال دنیای مجازی به وجود آورده و متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. ولی این محبت تو میگی، ولی واقعیتش اینه که ما جنبه های کوچیکی فقط ادعایی ندارم که یه مرجع تبدیل بشه، ولی میتونه یه قدم کوچیکی باشه برای کسایی که بعداً میخوان راجع به زندان تحقیق بکنن و از اینجا آواز بکنن و برن دنبالش در جاهای دیگه. چون در واقع در این ویژه‌نامه حدود 50 تا از بچهای بیش از 50 نفر از بچهای زندان که سالهای عمرشون رو در زندان بودن قلم زدن، راجع به خاطراتشون، راجع به مشکلاتی که بوده، راجع به مسائلی و یا حداقل نگاهی که امروز به گذشته خودشون دارن تو این مسئله بررسی شده. دوستان دیگه هم که هم اشاره کردی راجع به دادخواهی کار کردن، دوستانی راجع چرایی این کشتار کار کردن و به هر حال امیدوارم یه حرکت کوچیکی باشه که بتونه کمک بکنه به این که در آینده اگر کسی میخواد دنبالش بره از اینجا شروع کنه و این فقط یه راه نمایی میتونه باشه برای دوستانی که میخوان راجع به زندان.
1: درباره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
2: در مورد خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجع به خود خاوران هم هست. من راستش این مشکلی با شما هم داشتم، من فکر میکنم من یکی دو تا برنامه شما رو هم گوش دادم راجع به خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، بعد دنبالش نگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده همون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این دینیه که به اونا داریم ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمی کنه. باید گفت خاوران گور کمونیست های ایران و با صدای بلندم باید گفت. و من متاسفم واقعا که میبینم کمتر به این موضوع توجه هست و باید گفت اینو با صدای بلند گفت. همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیست های ایرانه، گور جمعی کمونیست های ایرانه. هیچ غیر کمونیستی اونجا دفن نیست و اون بچه هم همشون حتی راستنین جناحات بچه های اکثریت که میگن حکومت قبول داشتن و اعدام شدن و اونجا دفن شدن خودشون رو کمونیست میدونستن. به همین خاطر باید بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. آره در مورد خاوران هم از در مورد مادرهای خاوران صحبت کردن، فرزندان بچه ها راجع به خاوران صحبت کردن، کسایی که می رفتن خاوران سر می زنن. در حال در حدی که امکان داشته سعی کردیم به همه اینا برخورد بکنیم.
1: حالا پرویز جان اجازه بده یه مقدار درباره خود آرش هم صحبت بکنیم، بعد برسیم به این ویژه‌نامه تقسیم بکنیم. اول بشنویم یک گزارش از نشریه آرش از فرزین ایران.
3: اوایل دهه 90 نشریه‌ای سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
1: خب با این گزارش حالا بسیار
2: خیلی ممنون سعید جان، خیلی ممنون، محبت کردین و به هر حال
1: البته تشکر شما از فرزین که
3: کاری نکردم
2: از فرزین به هر حال قلوب قامیز نباشه، امیدوارم و اینطوری نیست.
3: فکر نمی کنم تلاش کردم که پایین تر از حد معمول هم باشه.
2: خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر آرش مراجعه کنیم می‌بینیم در 7 هشتمین شماره آرش اولین نشریه‌ایه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه. علیرغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ می شد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علیرغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش می رفت و از اونا نظرخواهی می کرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر می دادن. متاسفانه این اقشار دیگه نمی کردن با بچه های چپ. اینا نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. من از موقعی که در واقع کار تشکیلاتی استفاده دادم و رفتم سراغ مجله، عضو هیچ تشکیلات سیاسی هم نبودم، این استقلال فکری رو برای این خانواده سعی کردم حفظ بکنم. برای همین اشاره‌ای که مرجین عزیز کرد راجع به سردبیری، واقعیت اینه که ما سردبیر هیچ وقت نداشتیم. ما یه دوره دبیر تحریریه داشتیم و بعد از اونم در واقع مسئولیتش و سردبیریش خود من داشتم، به این خاطر که اعتقاد داشتم همه نگاه‌های مختلف باید نظرشون منعکس بشه. متاسفانه ما داریم نشریاتی که بسیار هم خوب بودن ولی بلافاصله بعد از چند شماره تعطیل شدن و حتی اعلان انشهاب با هم دیگه کردن. اینم یکی از فرهنگاییه که به نظر من خیلی سخت تو در واقع این غربت تاثیرات منفی خودشو گذاشته. به همین خاطر بارها در مصاحبه هم گفتم آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش. به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشته تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قلمه، همه چیش به اونا تعلق داره.
1: حالا
2: فقط من کارم بوده که بتونم یه سازمان کوچیکی بدم تو این وسط.
1: پدید در حال حاضر بسیاری از نشریات، مجلات، حتی کتاب ها در تبعید و مهاجرت که چاپ میشن یا تعطیل شدن یا بسیار محدود به شکل فصلنامه، سالنامه در میارن. این نکته که تو الان اشاره کردی با گسترش ارتباطات و انتشارات دیجیتالی، آیا انتشار آرش بر همین منوال ادامه پیدا میکنه؟ نیمی شکل
2: ببین سعید جان، واقعیتش اینه که من الان همین تو این 4-5 ساله آخر همش درگیر این فکرم که آیا اصلا دنیای کاغذ در مقابل این دنیای اینترنت، این دنیای مجازی دوام میاره یا نه. همطور که میبینی تو عرصه جهان بخش زیاد روزنامه های بسیار بزرگ تعطیل کردن. واقعیت اینه که این انقلاب ارتباطات، این رشد دنیای مجازی که به نظر من سرمایشه اصلیش هم دست سرمایه است، یعنی در واقع اجازه بده من اینجوری بگم، جنگ بین کار و سرمایه به نظر من سرمایه پیروز شده الان. موقتی نمیدونم، به هر حال الان همه عرصه ها رو صاحب شده و کار رو عقب زده. به همین خاطر میبینیم وضع جهان اینه. در همین منوال طبیعی است که با اینترنت ضمن چیزهای بسیار مثبتی که داره و چیزهای بسیار منفی هم که داره، تبدیل شده به ابزاری که فکر میسازه، تبدیل شده به ابزار دست سرمایه که در واقع میتونه نیروها رو در سطح جهانی جابجا بکنه، میتونه باش انقلاب مخالی بکنه که کرده، میتونه تو بهار عرب نفوذ بکنه که کرده، میتونه این وضع در مصر به وجود بیاره که کرده. و برای همین نیروها رو، جوانها رو اینجوری در واقع تربیت کرده که با همه چی در واقع میخوان لحظه‌ای برخورد بکنن. به نظر من تبدیل کرده چوب و با سنگ و گذاشته بغل هم، سنگ و شیشه رو گذاشته بغل هم، یکسان کرده همه اینا، وادار کرده که همه چی به پدیده ها همه چی رو یکسان نگاه بکنی. برای همین به نظر من بین دوغ و دوش ها رو کمتر میشه تشخیص داده اینجا. من متاسفانه ممکنه خیلی برداشته غلطی از این موضوع بشیم. من نکات مثبت چه میبینم، ولی واقعیت اینه که نکات بسیار منفی داره و این نکات منفی باعث شده که اکثر آدم ها میرن طرف اینترنت میرن طرف این دنیای مجازی و اتفاقا با یک صفحه خوندن و استدلالم اینه که آقا حرفتو در یک صفحه بزن، ولی همه امکانات چون دست خودشه حرفشو در هزار ورق توسط هزار نفر و یه ورق یه ورق میزنه. در شکل این امکانات دست میدی مخالف نیستی و برای همین تقریبا میخوام بگم اکثر روزنامه‌های بزرگ یواشواش تسلیم شدن. کتاب هم همینطور، تیراژ کتاب این همه اومده پایین. در واقع اون منیت یا من بگم در واقع اندیویدوالیسم انسان‌ها رو اشباح کرده. همه چی تبدیل به این شده که من چی میدم، من چی میخوام. دیگه همسد بغلی همسانه هم فراموش شده. برای همین همه دوست دارم اونجا دیده بشن. طبیعیه بخش عظیمی از نیرویی که میتونه یا میتونسته تبدیل به یه فردی بشه که به هر حال کار اندیشورزی بکنه، تبدیل شده به این که مرتب در همین این سایت ها و اینترنت ها هر شب یه مقاله میذاره، صبح هم دیده میشه، ارضا میشه، اون من متتبرش فروکش میکنه.
1: حبیب برای این که وقت رو ما داشته باشیم، یه بخشی از این صحبت رو دوست داریم درباره این ویژنامه‌ای که در اومده با تو صحبت بکنیم.
2: حتماً. آره. حتماً. آره. من یه اجازه میخوام اینو یه نکته آخر رو بگم در مورد این دنیای مجازی. واقعیت اینه که کاری کردم که حتی تو جامعه خودمونم ببینیم بخش عظیمی از جوانا، ضمن احترامی که براشون قائلم، ضمن اینکه اعتقاد دارم راهشون رو پیدا خواهند کرد، ولی راحت این دنیای مجازی داره همه رو راه میبره. برای همین دیگه این صدای ورق زدن کاغذ که در واقع عشق و علاقه یه نسل هایی در تاریخ گذشته بوده، مثل که داره به فراموشی سپرده میشه.
1: البته حالا بحث زیادی دارد اون خود دنیای مجازی و اینترنت و دیجیتال، اینا خب ابزاریست دیگه، میشه که ابزار باید بهش برخورد کرد. من فقط یک سوال کوتاه میکنم، میگذارم که برسم به اون قسمت دوم. برگردیم به اون زمان انتشار آرش. چرا اسمش آرش گذاشتید؟
2: من اون موقع که شروع کردم دنبال این بودم که این مجله رو، رفتم با مسعود نوبکار و موقع با مهدی فلاحتی هم صحبت میکردم، در واقع احساس کردم که آرش تاهباز و اینا یه دوره‌ای در ایران در میومد، برحال به نظر من خوشنام بود، جزء نشریات خوشنامه بود که چه تقریبا فکر کنم 16 شماره بیشتر هم در نیومد. آرش یه تاهباز درمی و شاملو اکثرا اهل قلم اون موقع قلم می‌زدن. یکی در واقع این علاقه خودم به این خود این نشر مجله آرش در گذشته بود و علی‌رغم اون یادش زندیات اون موقع مزبان رفتیم سراغ مزبان و با مزبان هم مشورت نکردم، گفتم میخوام بذارم آرش موقع سوء تفاهم نشه همه اینا، و خب بررسیاش هم کرده بودم واقعا، چون دلم نمیخواست که اونو استفاده بکنیم ولی بعد از شب شماره تعطیل میشیم. اون چیزی که همه دوستان مرتب میگن اینه، همه تا شماره 7-8-10-11-15 فکر میکردن همین الان تعطیل میشه، ولی واقعیت اینه که من چون اینادانی محاسبات کرده بودم از همون موقع، هم برای همین با علاقه‌ای که با آرش داشتم رفتم دنبال اون و فکر کردم که میتونه ادامه دهنده یه مقدار راهمون باشه، ولی خب کلن مال خانواده چم
1: به سان اون آرش اسطوره‌ای برحال جان در تیر مجله آرش نهادی.
2: آره.
1: اما نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و از فوتبال حرفی نزد، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد، پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
3: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می‌شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر، با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌های من را از دست داده ایم. پرویز قلیچ‌خانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا است که سه دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه می‌کنه که پرویز قلیچ‌خانی قدر خود رو ندانست. او می‌خواست همانطور که در فوتبال قلیچ‌خانی بود در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد، اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین‌ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچ‌خانی، نگاهی از نگاه اصغر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته‌ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچ‌خانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه می‌گوید سیاسی‌ها از قلیچ‌خانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز می‌گوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود. اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد. هنوز هم پای عقیده‌اش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اصغر شرفی میگوید اگر قلیچ‌خانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی‌های او نیامده. در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده می کردن. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچ‌خانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد می کنن، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچ‌خانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
0: گزارشی از ویژه‌نامه که در مجله دنیای فوتبال درباره پرویز قریچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قریچخانی؟
2: حالا من میگم که سعی کن یک کاری کنی. این وقتی ما رو خوندی، وقتی تو خوند به هر حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد. و من فقط به این فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و ادعا داره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چند نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا، الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داریم وسط بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میره؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به هر حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلب های نابن، ببینیم چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونش مقاله ایست که در مورد همین پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کرده، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشا مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکس کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه. اگه پرویز قریچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چی داشت. علت این که پرویز قریچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی خیلی از گفتمان جمهوری اسلامی رخته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکس بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست‌ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مصاحبه رو کردم، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چه سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخت شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌ها تو باشگاه زد و بند داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من فکر میکنم خودم علیرغم این که اینا تحصیخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهند باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن، نه برای این که من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلم میکردیم چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای این که فراموش نشده است، چون برحال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن، یا یه مرتبه تو برنامه نرد از دهن یکی در میره وسط ها میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو افتر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که با دار دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان روی با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخش توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه این که نکنن. و اینم اون نیرویی که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
3: یه نکته به نظرم میاد میخواستم بپرسم ازت و اونم به قول شما دوستان هم بازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیه. حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
2: درسته.
3: در مقابل این افسوسنامه چی دارین شما بهشون بگید؟
2: ببین یه نکته‌ای وجود داره. شما اگر ببینید تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده. حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود اونم اومد و امیر حاج رضایی خیلی تعریف و اینجوری رو گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رو رأی داده گفت خیلی خوب شده. بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش. ولی یه نکته اساسی رو میگه. میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده. میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد.
3: بله.
2: ولی پرویز به خاطر دلایلی رفت خارج. ببینید خود خارج امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو. این فرمول بندی سردبیره. فرمول بندی سردبیر اون آقای افشاره. اون آقای افشار یکی از کسایی که از دوره کامرزشی بوده. در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقا اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه چهار تا مسئله و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمیکندی. در حال میگم دوست نبودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشنست به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و سوئد و همسانه هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن مرتب سالی دو بار میرن ایران خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه. آقا بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژنامه برش داره بردن. من یواهی هاش ترس خودم رو برداشت، یواهی هاش میگن خب آقا این هم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیته. به نظر
3: من یه مغرضانش پرویز یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
2: من یه نکته
3: بذارین سوالمو طرح کنم. میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته. یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید؟ مقدسانه بودنش اینجاست که میگه هنوز نکته بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
2: نه یه نکته اساسی میگه اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگه هم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره. درسته که من انقلاب کردم برای اینکه نمیخواستم که انقلاب کنه جمهوری اسلامی بیاد که معلومه ده باره دیگم توی شرایط بشه من انقلاب میکنم. من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدیم. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگی که بالاخره این آدم علی‌رغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید مال اسد شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حوالم میده آخرش. شما شاید به یک دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا. یعنی یه جا راجع به یه پیر مردی میگه و میگه خب حرف نمیزن. بله، یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده. این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حمید فریز پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق و برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاست دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردونن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در دو هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. این یه واقعیت، یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده طی این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم. به دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب بکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این ببخشید من نظری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون اینقدر بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران و میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقیمت فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جا یهو افت کرد. درست همون جایی بود که دم سفارت‌های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنت کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ما دیگه به سفارت بری به ما فوش میدی؟ که بلا فاصله استوب کنن یه مرتبه یه فروکش از این طبیعی منافع دارن. و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه متاسفانه سوء تفاهم شده میکنم مثل این که باز بین بد و بدتر بوده. و فرهاد اینه
3: به من آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
0: البته میگم میشه در فوتبال یک کلمه صحبت کنید.
2: نه میشه گفت ولی خیلی سخته دیگه. واقعیت اینه که این تنها
3: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
2: نه
3: اصلا فساد داوری، فساد نمیدونم،
2: این مال تنها مال فوتبال ایران نیست،
3: مذهب زدگی شاید،
2: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، امکان نداره.
3: بله.
2: یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقا اون دوتا دونده آمریکایی سیاه‌پوستا که یکیشون اول شد اسمی که یکیشون دوم شد سوم شد، استرالیایی دوم شد 200 متر، بعد اومدن کفشاشون رو در آوردن اومدن رو سکو هشدار رو گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله دوتا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن، سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش تو تمام رشته های ورزشی که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تا هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد.
0: آره.
2: دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن بارشته های دیگه بودن ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا از گردن به بالاش هم یه خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرفانو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
3: پروین جان از شما سپاسگزارم. هم وقت ما محدوده، هم شما موقع خوابتونه.
0: ما خیلی خوشحال شدم در این مدت گفتگو میکردیم، خیلی خیلی متشکرم که پذیرفتی با تو گفتگو بکنیم. برات آرزوی موفقیت دارم و همچنان این تیر آرش در حرکت باشد.
2: امیدوارم. در حال تشکر از شما که این فرصت رو به من دادیم که چند کلمه در دل خودم بکنم.
0: بسیار ممنون پروین،
2: روزگاران
0: بر تو خوش باد.
2: قربانت، مرسی.

داستان خلق این اثر از این قراره. در زمانی که بیماری ویگن لاعلاج تشخیص داده شده بود، من تصمیم گرفتم اثری به نام آخرین آواز به یادگار براش بسازم و این تصمیم رو با اون در میان گذاشتم و او هم پسندید، قبول کرد. پرسیدم حال استودیو آمدن داری؟ گفت حتما، و من دست به کار شدم. چند ماهی گذشت تا ملودی آماده شد و من به تورک نگهبان مراجعه کرده و ماجرای آخرین آواز رو براش تعریف کردم که برای ویگن قراره بسازم. تورک هم شعر ماندگاری در این راستا ساخت، خیلی هم قشنگ بود این شعر. شوربختانه در این فاصله ویگن حالش بدتر شده بود و هر چه زمان میگذشت بدتر هم میشد، تا آنجا که منجر به فوتش شد و از دست رفت و این کار بلا تکلیف ماند. بعد از گذشت زمانی چند روزی مطلب را با منوچهر سخایی در میان گذاشتم. او گفت میشه من این ملودی رو بشنوم یا این کار رو بشنوم؟ آهنگ رو براش گذاشتم. منوچهر دوست داشت، به من گفتش که من دوست دارم این آهنگ رو بخونم. گفتم منوچهر جان، این آهنگ به نام ویگن نوشته شده و اسم اون، کار اون، رفتن اون تو این شعر اومده. تورج اینجوری گفته. گفت ایبی نداره، تغییرش میدیم، یه قدر تغییرش میدیم، میکنیمش به یاد ویگن. دیدم بد حرفی نیست و قبول کردم. سرانجام این ترانه از آخرین آواز به بیاد ویگن تغییر اسم داد و در نهایت برای منوچهر سخاهی هم آخرین آواز شد. شوربختانه، چون بعد از خوندن این ترانه هم منوچهر فوت کرد. یادش گرامی، یاد هر سه اینها گرامی، جانشین ناپذیرها منوچهر سخایی، ویگن، تورج نگهبان. تردیدی نیست که نوبت من هم خواهد رسید و من هم خواهم رفت.

جانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روس بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می‌دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می‌نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بیتاقت در سینه آواز می خوانند تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گوارا تر کند تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم من برکه ها و دریاها را گریستم ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد. حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیددم با دست هایت بیدار

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این دلنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. به فتراک جفا جانها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین دلها چو بکشایند بفشانند. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. ز چشمم لعل رمانی چو میبارند میخندند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. سرشک گوش گیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند گردانند. چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. در آن حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میرانند میخوانند.

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر

0: به رادیو همبستگی گوش میکنید. خسته نباشید تا اینجا.
1: خب از میان پوشه شنیداری هفتگی همبستگی برگی دیگر میخوانیم.
0: همه مون کم و بیش به مرگ فکر کردیم. میگن انسان موجودیه که به مرگ خودش آگاهه. میدونه که قراره بمیره.
2: یاد شعری از شاملو افتادم. آنان به مرگ خود آگاهانند. و خب گورستانها همین نقطه پایان رو نمادسازی کردند. نماد مرگ شدن.
0: آره، ولی جالبه که حتی گورستان هم تقدس پیدا میکنه. حالا یه مدت میشنویم که اسم گورستان رو گذاشتن آرامستان.
2: این هم از همون بازیهای زبانیه، تقدس‌سایی و تقدس‌صدایی. آدم که میمیره، به جای اینکه صاف و ساده بگن مرد، میگن فوت کرد، درگذشت، آسمانی شد. نمیدونم، شاید راحت تر بشه اینطور با فقدان کنار اومد.
0: ولی یه سال، تا حالا فکر کردین با حیوانات خانگیتون چی کار میکنن بعد مرگ؟ با سگ، گربه، خرگوش، رفیقایی که عمرشونو کنارمون گذروندن، عضوی از خانواده بودن، اونا بعد مرگ کجا میرن؟ به ذهنتون خطور کرده گورستان حیوانات هم وجود داشته باشه؟
2: در ایران؟ نه، همچین فضایی نداریم، حداقل نه رسمی، ولی در جاهایی مثل استکهلم داستان فرق میکنه. قدیمی ترین گورستان حیوانات درست در دل جنگل های یردت وسط همین شهر استکهلم قرار داره. شهر جنگل ها و دریاها، سبز و آبی.
0: و حالا سارا انصاری ما را میبره به همین گورستان خاص. جایی که جانداران خانگی، سگ‌ها و گربه‌ها، حتی اسب‌ها سهم خودشونو از این جهان تموم می‌کنن و جایی برای خاطره‌شون باقی می‌مونه.
2: بشنویم این گزارش جالب رو از گورستان جانداران خانگی.
3: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی. 1.1 مگاهرتز.

0: از مصر تا یورگودن سالها پیش در سفری به مصر از معبدی به نام کومومبو دیدن کردم. این معبد باستانی زیبا که با افتخار در انحنای نیل هزاران سال است ایستاده، در مصر باستان یک ستایشگاه برای دو خدای سوبک و هورس بوده است. سوبک با سری به مانند تمساح و هورس خدایی با سر شاهین. قدم زدن در بین ستونهای بلند و حکاکی شده و درخشان این معبد که به خودی خود رویای هر نقاش و هر عکاسی را برآورده می کرد و همچنین دیدن حیوانات مومیایی شده به ویژه تمساح، گویای اهمیت و نزدیکی انسان به طبیعت و المانهای دنیای وحش و همزیستی و وابستگی به جانوران پیرامون او بود. کومومبو نه تنها یک شگفتی معماری و طراحی و بیانگر نبوغ هنری و تاریخی است، بلکه هماهنگی تصاویر و نقوش حکاکی شده بر قامت دیوارها و ستونهای آن اشاره است به رابطه عاطفی و درک نیاز و تعاملی پویا بین انسان و حیوان که از هزاران سال پیش تا به امروز ادامه دارد. برخورد انسان پس از پایان این دوران کوتاه دوستی چگونه است؟ از دست دادن حیوان خانگی می تواند همراه با غم، اندوه، خشم یا احساس گناه باشد. روش های گوناگونی برای کنار آمدن با این گونه احساسات وجود دارد. یکی از این راهکارها مراسم خاک سپاری است. در منطقه یورگودن استکهلم یک آرامستان حیوانات قرار دارد که از اماکن توریستی استکهلم محسوب می شود. مدیریت و سرپرستی این آرامستان بر عهده شخصی به نام کورت اندرسون می باشد.
1: Ja, det här är alltså stockholmarnas egen djurkyrkogård som ligger här ute på Djurgården. Här finns massa olika sorters djur.
0: Där Djurgården hastes och hejvanat motifavetti hastan inja. از کوچکترین تا بزرگترین، مثلا ماهی آکواریومی، همستر، خوکچه هندی،
1: هندر ابسولوت و سو کاتر سم کلار توا و سن کومر ول کانینر
0: سولیا تو. و خرگوش، حتی اسب، حدود 40 تا اسب اینجا هست. حتی اسبی که در فیلم بریمن بازی می‌کرد.
1: من 1879 بگراد من فرسته، دو فلیتره من کوالیونا اوت اف نیرو سم وا آگوست بلانش هند.
0: در سال 1879 اولین بار که بقایای نرو که یک سگ سیاه رنگ بود و متعلق به آگوست بلانش بود که نویسنده سودی هست به اینجا منتقل کردند. البته نمیدونم چرا فوت کرد و چرا بیمار بود، ولی وقتی که خواستند کالاویگن رو بسازند قرار بود که این جاده از روی سنگ نرو عبور بکنه و این مردم رو خیلی ناراحت کرد. حتی در روزنامه ها نوشتند و خیلی ها اعتراض کردند.
1: Jag är över 70 och när jag var liten så skulle man inte sörja hundar och katter och så där. Utan
0: för det var bara djur. می‌کنم زمانی که ما بچه بودیم سگ‌ها و گربه‌ها همون سگ‌ها و گربه‌ها بودن. البته ناراحت می‌شدیم، ولی این که میبینیم بعد از 150 سال این عشق ادامه داره خیلی زیباست. میشه بپرسم چگونه تصمیم گرفتید اینجا کار کنید؟ بله، من با کسی که در آرامستان در سال 95 شروع به کار کرد و شروع کرد اینجا رو بازسازی بکنه، یعنی اریک وستربری، ملاقات کردم.
1: و ارگانیزیره لیتی هم و سره. سو یوبر یا مهان و نه هن گیک بورت سو فیک یا تا اوور این هر. Så jag jobbar här med tillsammans med Stockholms
0: Kennel Club. Och på Stockholm, yani Stockholms Kennel Club, hamkari dasht. Va shuru be sazmandehi inja kard. Va albatte zamani ke Erik fot kard, man inja ra be ohde gereftam. Va hanuz ham ba bashgah Sakhay Stockholm hamkari mikonam. Aya shoma ham hayvan khanegi darid?
1: Ja, jag har en hund. Ja, han brukar vara med, men idag har jag kört lite motorsåg och så här ute så då får han inte vara med. Hon heter Leia.
0: اون رو البته معمولاً با خودم به اینجا میارم، اما امروز من کمی با اره موتوری کار می‌کردم و اون نمی‌تواند اینو رو تحمل کنه. اسم اون لیاست. چه نوع سگیه؟ از چه نژادی؟ کرونفونلندر با موهای صاف. البته شما نمی‌شناسیدش. آیا توریست‌ها هم به اینجا میان؟
1: det är från alla möjliga länder. Så att jag får prata mycket engelska.
0: Av kishvarhay mutafavet man aksaran majburam engelsi sohbat bokonam. این خیلی عجیبه که ما قدیمی‌ترین آرامستان حیوانات رو در جهان اینجا داریم در استکهلم و تقریبا خیلی از افرادی که در استکهلم زندگی میکنن از اون بی‌خبرند.
1: Att man har alltså världens äldsta aktiva djurkyrkogård i Stockholm. Den ligger i Stockholm och nästan ingen stockholmare känner till det.
0: Man همیشه میگم اینجا تنها گورستانیه که هیچ نزای ارثی در اون وجود نداره. فقط راهی است که مردم برای عشقشون و دیدن حیواناتشون و سر زدن به اونها به اینجا میان.
1: هر بار människors sätt att visa kärlek till sina djur.
0: هزینه اینجا چقدره؟
1: Har man en urna här så kostar det 2300 kronor. Och då har du en gravrätt i 5 år. Och efter 5 år så kostar det 250 kronor om året.
0: هزینه اینجا حدود 2300 کرون برای 5 ساله و بعد از 5 سال 250 کرون پرداخت میکنید. هدف اینه که مردم از عهده این هزینه بر بیان. قدیمی‌ترین سنگ اینجا متعلق به 1940. البته قدیمی‌ترین کسی که هنوز پول پرداخت میکنه از اوایل دهه 60 که به ما پول پرداخت میکنه و زنده است. ما خیلی تلاش میکنیم که سنگ ها رو تمیز نگه داریم و اونها رو رنگ بزنیم و نام ها خانه باشه. برای کسی که میان براشون جالبه. البته اینو بگم امروز کمتر کسی اسم سگ خودشو پوک میذاره.
1: و det är ganska intressant att se på namn, djurnamn som man hade. Idag kallar man sällan sin hund för puck. Det gjorde man för alla fantastiska sätt att stava lady på när man inte kan engelska. Det är rätt kul att se hur man har försvenskat.
0: Ja, مثلا کسی اسم سگشو لیدی رو که نوشته روی سنگ اشتباه تلفظ کرده که این البته چیز جالبیه. خب قبلنا سوئدیا زیاد انگلیسیشون خوب نبود. ما قبلا که بچه بودیم حیوانات رو فقط دفن میکردیم ولی الان میسوزونیم، همون کرمیرا میکنیم. برای اینکه خیلی مثلا یک دونه اسب خیلی بزرگه، فقط خاکسترش میتونه 35 کیلو باشه.
1: Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss. Plus att katterna också har hjälpt till när det har varit vissa sjukdomar.
0: Det är helt عجیبه. مثلا در اسپانیا 2 سال پیش اولین آرامستان حیوانات در خارج از بارسلونا راه اندازی شد. بنابراین در خیلی از کشورها رایج نیست. ولی نمیدونم چرا توی سوئد رایج تره. شاید به خاطر اینکه ما مدت طولانی در صلح بودیم و شروع به گسترش عشق به حیوانات کردیم. البته چیز خیلی خوبیه. از وقتا فکر میکنم اگه ما حیوان نداشتیم یا مثلا سگ و گربه نداشتیم چه کار میکردیم؟
1: Om vi inte hade haft djur, om vi inte hade haft hundar, om vi inte hade haft katter, så är det frågan om människan hade funnits till. Därför vi har behövt hunden för att jaga, för att den ska vakta oss. Vi har behövt katten för att den ska kunna hålla våran mat fri från råttor och möss.
0: Sorgen är att oja, sen en sån vujud dås. Zira ke ma kheli be sagha niyaz dashtim baraye shikar o muhafazat va hamintor be gorbe ha niyaz dashtim ta ghazaye ma ro az mush ha dur negah darand va imen bezarand ke ma bimar nashim. Banabarin bayad kheli sepasgozar hayvanat bashim. میشه یه سوال مذهبی از شما بکنم؟ آیا حیوانات به بهشت میرن؟ یا آیا آنها روح دارند؟
1: Det var en svår fråga. Nej, men djur har
0: البته پاسخ helt klart, سخته.
1: Helt klart. Jag är nog spiritualist. Jag har
0: بله, من فکر
1: får ofta kontakt. Och då kan jag få kontakt också med djurens
0: själva. Det har jag fått vid ett tillfälle.
1: Alla djur, alla flockvarelser kan jag säga, de strävar ju efter att vi ska hålla ihop.
0: من یک آدم معنوی هستم. حتی میتونم بگم که من با حیوانات ارتباط برقرار میکنم و این کارو چند بار انجام دادم. همه حیوانات موجودات گروهی هستند و تلاش میکنن با هم بمانن. این خیلی احساس خوبیه. دو احساس همیشه وجود داره، یکی عشق، یکی ترس. البته ترس های غیر ضروری زیاد هستن، ولی اگه بتونیم ترس ها رو کنار بزنیم عشق میمونه. بنابراین این یه کار منطق ساده ایه و این مزیتیه که این آرامستان داره.
1: یا و دو بیت نوی سر اوت این گراپلتس هر دو فروگه یه الاتی با ایر فر کارکتر پو یورت. این دومینانت هوند سکل لیگه ای میتن نانستانس هر
0: مثلا برای من مهمه حیوانی که میخواد به خاک سپرده بشه اون حیوان قالبی بوده، خب پس باید جاش تقریبا در وسط باشه، و اگر حیوان آرومی بوده و کمی ترسیده خب جای سعی میکنیم جایی بذاریم که محافظت بشه. برای من مهمه که صاحب اون حیوان احساس بکنه که حیوانش اینجا در آرامشه. شما گفتین اینجا تنها جای سکون نیست.
1: Finns en jättefin som ligger Täby kyrkby. Den är från 1912.
0: Bale bale, joy
1: och sen så finns det en liten som ligger i Björkhagen. Och en liten som
0: va badesham johay kuchiktar, misl Björkhagen. Va hatta ye joy kuchik dar Bagarmossen.
1: En jätte ännu mindre som ligger i Bagarmossen.
0: Alla det joy digam hast ke ismish yadam nemiyad. که در جنوب استکهلم هستش.
1: و سن لیگر ان ای لنگر söderut.
0: اگر از افرادی باشید که شیفته انرژی های گوناگون هستند، متوجه می شوید که تنها انرژی موجود اینجا عشق است. اینجا هیچ انرژی نامطلوبی وجود ندارد. در این مکان تنها زیبایی احساس می شود.
1: om man tycker om att känna energier så känner man det är bara kärleksenergier här. Det finns inga obehagliga energier här. Utan man känner bara att det är jättefint.
0: Ma marasem khaksebhari ke besyar elzami ist dar in makan anjam midahim. Nakhost sahiban hayvanat dar mored hayvan khanegi khod sohbat mikonand va sepas man az ahamiyat vujood janavaran baraye baghay insanha miguyam. Pas az an duaye Saint Francis mikhanim. Zira Saint Francis insan khasi bude ast. او اعتقاد داشت که ما نمیتوانیم آرزوی صلح بر روی زمین را از پروردگار داشته باشیم، زیرا خداوند تمامی امکانات لازم را برای فراهم کردن صلح در اینجا در اختیار ما گذاشته است. بنابراین تنها دعای او آرزوی توانایی است و قابلیت این اجزا به صورت طبیعی در این حیوانات وجود داشته است، همان توانایی صدا بخشیدن به نیروها و افشاندن پرتوی از امید برای ما در تاریکی ناامیدی.
1: Vi har ju begravningsceremonier också. Det måste vi ha med. Då brukar folk berätta om sitt djur och så berättar jag om djurens betydelse för mänskligheten. Det kunde de här djuren som vi har redan. De är fantastiska på att ge tröst.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشه. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونم.

سگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم می‌مردم از این غم.

شیر ناله های ویولونسل فکر فلسفه فریدی هنر و تاریخ

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

0: 101.1 مگاهرتز.
1: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفصیل‌هایی رو که در این باره کردند و میکنن از طرف رسانه‌هایی که در جمهوری اسلامی هستند، ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم، گفتگوی رو آغاز میکنیم. من به شما آقای محسن نکومنش سلام میکنم و امیدوارم که خوب باشید.
2: من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنش، چرا موضوع افغانها بایستی مسئله ما باشه؟
2: مسئله افغانها مشخصا مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ایست در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقا فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم‌ها از هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانم ها فقط نمیشه، تبعیض به خانم ها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا کمتر فعال میکنه و این دودش به چشم کل جامعه میره. دقیقا مسئله افغان ها هم هر فشاری که بهشون وارد بشه، هر مشکلی که براشون باشه در جامعه ایران، عواقبش متوجه جامعه ایرانه و جامعه ایرانه که باید بپردازه این بها را. برخلاف کسانی که فکر میکنن از نظر اقتصادی توجه به مسئله افغانها برای جامعه ما زیانباره، درست من فکر میکنم که برعکس، اگر ما این توجه را نکنیم از نظر اقتصادی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا را حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینیم در جوامع اروپایی درسته که خب وجه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یه خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایه‌ای را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
1: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که اتفاقا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم، اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختید در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون، ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی ها وجود داره. فکر نمی کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
2: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست، یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعه‌ای که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت، یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به این که به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقعی نیراد و میگرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم، حق و حقوق اینو، منتها این دلیل نیست که ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقعم اتفاقا خودشون مثالایی که میوردن این بود که شب شما چرا فکر نمی کنی در ایران با افغانها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله این پرداز. من فکر میکنم اینا دقیقا در یک راست است و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه، در یک جامعه زندگی میکنه، در اونجا باید به عنوان شهروند پذیرفته بشه و حق و حقوقش به رسمیت شناخته بشه. مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن، هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا چی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا اومده، در قونی هم فوت کرده، زندگی هم اونجا بوده، از ایران یه عبوری کرده به اونجا رفت. این همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو تد میکنیم، اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش، و ما باید با این به عنوان یک سربار در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتا فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نه که خب خیلی از هموطنهای ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن و طبعا باید از حقوق شهروندی هم برخوردار باشن.
1: ببینید مسئله افغانها متاسفانه در رسانه های فارسی زبان که در خارج است، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کمرنگ هستش. چه علتی داره؟
2: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا اینقدر کم پرداخته میشه، و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که این یک ارتباطی هست بین این ناسیونالیسم افراطی، برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عملکرد حکومت ایران، احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغانها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه‌های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت ناامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسوی است، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم و افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده‌ای از هموطنهای ما که تازه اومدن از افغانها دفاع بکنن، شروع کردن به فحاشی به مسلمانها و به اعراب، و من نمیدونم اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدودا داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین میکنن، به کدومشون دارن فحاشی میکنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکشی یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر میکنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد یاد یه ماجرای افتادم. در ما دو تا فامیل داشتیم، دو تا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، مرتب با هم قهر بودن، مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینو گفتن در ختمش ما شرکت کنیم و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن تا قبل بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش که بر پدرت لعنت. برادر بزرگم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رو رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کردی. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغانها توی نت ترمیه چیزی رو برای من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید یه، پس چرا روی دیگرش میاد؟ نمونم این همه فحاشی به دیگران. این یه چیز ریشه دار، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یه کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبالغ آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان خود من گفتن آقا ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوایم قبول بکنیم و سعی میکنیم به اصطلاح به این طرف اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینا و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما نداریم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، 100,000 کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا 10 سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله مسئله افغان ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
1: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونه شما افغانها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر میکنم و با اجازتون هفته دیگه سعی میکنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگوان ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی که از این چگونه استفاده میکنه. همین مسئله افغانها ببینید در اصفهان اتفاق میفته، نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد. الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلامی، نه اینکه مسئله دعوا نیست و حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چشم بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در دهه اردیبهشت، دهه خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
2: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به اینکه این وجود داره. یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره. یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل را که خیلی ها دارن راجع بهش بحث میکنن و از جمله همون حکومت ایران که شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی ها میکنه یا تبعیض حرف میزنه، در اونجا دقیقا یک حرفی رو میزنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون. اسرائیل رسما باز چنین تبعیضی رو در حد اقل رسما در همه جا اعلام نمیکنه. اینا میان رسما چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این، همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولته که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو آورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار رو برشون بسیار زیاد کرده. اما به نظر من این یک بروبستان بین مردم و حاکمیت، یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت را اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست. ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت را داشته. حالا هرچی که این ظرفیت کمتر بشه، خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه‌های تازه‌ای پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته و حالا که داره فاصله میگیره باز این درگیری ها ادامه خواهد داشت و این بده و بستان ها تا جایی که تضعیف بشه. من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش. یعنی ما اگر بخوایم زمینه ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین. حالا فقط افغان ها نیستن، عمدهشون چون افغان، ما زیاد راجع به افغان ها صحبت کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت های دیگه داریم. من فکر میکنم، حالا من راجع به سیاست نمیخوام زیاد وارد بشم، شاید نظرم نیستم، ولی خب چون به صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر میکنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی، یه ظرف مناسبیه برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
1: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنیش که در این گفتگو با ما بودید.
2: ممنونم از اینکه من فرصت دادی.
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.
2: قربان شما همچنین.

سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد. از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

من فریدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالی

میستم، همون کس که اغلب عضو حزبه با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانور یادی و معمول خوراک اصلیم حظ

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

سال 1944 دیگر باشان هم جنس گرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا، دو جنسیتی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنس گرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنسگرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوال ها هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیلی شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنس گرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنس گرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکانی این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودن این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پاندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فرو تن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.
دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چنین گفت بامداد خسته.

کنار من تو قصه گفته ای، من قصه خواندم، با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت.

steadfast perseverance calls me from

الشمس هتطلع تاني.

ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز خفته است روی لبانم، ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز. بالای پیچک کرم شب تابی بود و ماه نیش میزد با نور خود بر آب، چون این شد پس که من دیدم به رؤیا ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز. ترانه ای پر از لبها و راه‌های دوردست، ترانه ساعات گم شده در سایه های تار، ترانه ستاره های زنده در روز جاودان.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب می‌بیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می‌بیند روشنی‌های دروغینی کاروان شعله‌های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب می‌بیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می‌سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دو جا این قرن پر آشوب قرن شکلکچه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بالبان از خون ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قبارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قرش زهر دران کوس ها من سه پرش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب

ماو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من، افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخریش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جنز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بر رهای فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیاب.

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی رادیو 101.1 مگاهرتز.
2: بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که نیزه اش را بر دروازه متروک ترین شهر این جهان نشانده است و خود با خیال رها کرده در عوالم خیش واگویه می کند با خود. قباله این تکه از هیچ کجای جهان به نام من است و محدودش از شمال به جنوب و از غرب به شرق فقط به اندازه سفیری یک صفحه کاغذ به شعر می رود، بی هیچ تبصره‌ای بر الحاقی از سرزمین‌های تصرفی آتی. و شگفتا که هیچ شاهدی انگشتی بر کتاب نمی‌نهد تا بی تملک‌ترین مالک این جهان صاحب شعری شود که شعر اوست. نگاه کن چه بیهوده می‌نویسد شاعر وقتی که مردمان متروک‌ترین شهر این جهان خوانندگان شعری‌اند که بر سر دار خوانده می‌شود و شاعران بیچاره است که بر خیال خود حتی مالک نبود و بر قساوت تعبیرهای بیرویا به اتهام فساد خیال بردار شد و مرد.

0: دریغا دریغ، بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که خوب به یاد می آورد که عشق کشته می شود وقتی که در کوچه ها به جار می شود و او به دار می شود وقتی که عشق در شعر مردمان متروک در این شهر این جهان با آواز می رود. بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که بر خیال خود حتی مالک نیست.
1: شعر و صدای شهریار دادور شاعر رو می شنیدید. در ادامه برنامه گفتگو می کنیم با شهریار دادور که دو کتاب تازه از اشعارش رو منتشر کرده، زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را، و کتاب دوم بر خود ایستادگان. شهریار دادور متولد سال 1331 در برازجان دشتستان است. 8 کتاب شعر منتشر کرده. در سال 1370 کتاب از ارتفاع قله نام و ننگ و بعد کتاب‌های از تکه‌های به هم پیوسته خیال، از سپید دامان گنجش تا شامگاه کلاغ، کتاب ها را می دانم، کفش ها را کجا چال کردید، کتاب بعدی من کولیم، هرگز به خاک نمی رسم، آواز بل لب بادم، زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را، و با برخود ایستادگان که تازه منتشر شده. قرار است که امروز این دوتا کتاب رونمایی بشن در ساعت 5 عصر، اون 5 عصر معروف، و در شیتل هورمز ویگن شماره 2 در فولکتوز سولنا. خیلی خوش آمده شهریار.
0: خیلی ممنونم بی‌نهایت از لطفتون. ممنونم، سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند و امیدوارم که تا الان با برنامه‌های شما به قول معروف بهشون خوش گذشته باشه، حال کرده باشن از این برنامه ها، و امیدوارم که منم به یه جورایی تحمل کنن دیگه.
1: این معرفی نامه شما رو اینگونه کامل بکنم از شعرهای خودتون.
0: خواهش میکنم.
1: خاکسترم را به برکه بریز و سرودهای جنوبی مرا هر شب در آواز یک ریز جیر جیرک های نیزار بشنو. زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را به شکل دو گوی گدازان و ببین چگونه سوختم.
0: بله،
1: دو کتاب همزمان اما متفاوت. یکی شهریار شخصی، بیشتر شعرهای عاشقانه، دیگری شهریار اجتماع، شهریار شعرهای سیاسی.
0: بله.
1: چرا اینا با هم قاطی نکردین؟ چرا جدا کردین؟
0: ببینید، من از حدود 10 سال پیش، یعنی از انتشار کتاب از سپید دمان گنجش تا شامگاه کلاغ و از کتاب ها را می دانم، کفش ها را کجا چال کردید، در واقع خودم را جدا کردم. به این اعتبار جدا کردم که در تمام ادبیات ایران مرسوم هست که تا پیش از من مرسوم بوده یا هست که شاعر کتاب شعرشو یک جا در میاره، هم از شعرهای عاشقانش، شعرهای سیاسی، شعرهای انتقادیش و غیره، و شعرهای شخصیش و عاطفی و عاشقانش. من برای که در واقع خواننده روشن باشه که با چه نوع آدمی روبرو هست، و این آدم طبعا در خودش تناقضاتی داره، این تناقضات مربوط میشه به تناقضات درون جامعه، بیرون از زندگیش و اون چیزی که مربوط به خودشه، در نتیجه با 2 شق از یک وجود خواننده روبرو میشه، و اینجور به نظر من قضاوت خواننده در مورد هر 2 وجه زندگی من هم زندگی اجتماعیم و هم زندگی به صدا فردی عواطف.
1: این دوگانه تو با هم تضاد نداره؟
0: خب چه کسی هست که تضاد نداشته باشه؟ چه کسی هست که با خودش تناقضاتی رو حمل نکنه؟ اگر همچی آدمی پیدا بشه که باید خیلی آدم خوشبختی باشه و در واقع آدم با قول معروف بسیار اکملی باشه.
1: شاید در انتشار این دو کتاب، هم در مقدمه این دو کتاب نوشتی، هم در صفحه فیسبوکت فکر کنم نوشتی، با تردید روبرو بودی که آیا اینا رو منتشر بکنی نکنی، حالا کی میخونه کی نمیخونه، اینا صحبتای خودت هست. بالاخره برای این تردیدت غلبه کردی و از این رنج خلاص شدی.
0: بله
1: و منتشر کردی.
0: ببینید، تردیدم در مورد هزینه کردن، حالا وجه مادی قضیه است، تردیدم بیشتر در مورد این بود که آیا جامعه، ببین این هفتمین و هشتمین کتاب شعر منه که انتشار پیدا میکنه. اولین کتاب من سال 1370 و الان سال 97، یعنی تقریبا چیزی حدود 30 سال از کتاب اول تا الان من میگذره. حالا بگیریم 5-6 سال پیشتر هم خب اون کتاب اول شعراش نوشته شده تا انتشار پیدا کرد، یعنی چیزی حدود 40 سال از کار و زندگی و مشغله و فعالیت ذهنی و فکری من درگیر مسئله شعر بوده. شعر تو مرحله‌ای، یعنی از کتاب دوم به این ور، از کتاب از تکیه‌های به هم پیوسته خیال به این ور، شعر در واقع اولویت اصلی زندگی من شد. با این دو کتاب 8 تا کتاب از من اومده بیرون، پیشتر 6 تا کتاب اومده بیرون. یعنی اگر بگیریم از این 30 سال 5 سال پیش رو در نظر بگیریم، 25 سال من 6 تا کتاب دادم بیرون. شما در تمام نشریات فارسی زبان، نقدای کتاب فارسی زبان، نقدای شعر و غیره بگردید، 6 خط در مورد کاره من نمیبینید.
1: خب علتش رو چه میدونی؟
0: نمیدونم علتش.
1: به شما بر نمیگرده، به جامعه ادبی ایران بر میگرده.
0: حتما به جامعه بر میگرده، حتما به جامعه بر میگرده، به نقادای ما بر میگرده، به کسایی که حالا با به اصطلاح
1: از شعرهای دیگه بوده این نقد، یا اونایی هم کمه. ببین این مشکلی که الان گفتی عمومیه یا نه مربوط به خود شخص خودت؟
0: میتونه بخشن عمومی باشه، بخشن میتونه مربوط به منم باشه. ببینید، جامعه ایران متاسفانه از سالهای 40 به این سو، جامعه روشنفکری ایران از سالهای 40 به این سو دوچار دستبندی و مرید و مرادی شده. خب این سنت بدم در واقع آل احمد گذاشت. حالا آل احمد تو دوره‌ای که این کارو کرد، خب شاید جامعه میپذیرفت، ولی جامعه که امروز از آل احمد نقد میکنه به 1001 دلیل، چرا خودش هنوز دوچار این دستبندیه؟ چرا باید فرض کن شهریار دادور یا سعید افشار یا آقای فرزین ایران فر یا بهروز حتما با یه محفلی، با یک جریانی، با یه دسته ای از آدم ها دمخور باشه تا کارش دیده بشه؟ خب من اینو دارم میبینم.
1: پارتی نداشتی؟
0: من ندارم، نه.
1: این فقط در ایران هست یا در همه جای دنیا
0: میتونه در همه جای دنیا باشه؟ خب ولی فکر میکنم تو جایی، ببین ما اینجا به هر حال با یه جامعه روبرو هستیم که حداقل کارهای فرهنگی بی دخالت سانسور و غیره صورت میگیره و بعد عرصه های به اصطلاح بروز اجتماعیشون هم خیلی زیاده. هر جا شما برین جلسه کتابخونی، نقد کتاب، نمیدونم نقد فیلم و غیره هست. خب بعد شما کافیه چند تا از نشریات فرهنگی رو در واقع در دست بگیرید و میبینید. من مثلا میتونم لیریک ونه رو به طور مثال بزنم چون خودم آبونه هستم. خب این هر شماره که میاد شاید حدود 40-50 تا آدم
1: در اینجا درست بگیرم
0: توش میاد و به اصطلاح تو این 40-50 تا آدم هیچ وقت شما با یک یا دو یا چند تا آدم مشخص روبرو نیستید. آدم ها میان و میرن، شعراشون نقد میشه، داستاناشون نقد میشه، کاراشون نقد میشه و به جامعه معرفی میشن یا به اصطلاح مورد تایید قرار میگیرن یا مورد تایید قرار نمیگیرن، بستگی داره به کارشون. اما این جامعه ما متاسفانه خب همه چیز از زاویه قبیله‌ای شاید،
1: حالا شاید عوامل دیگه هم داشته باشه. ببینید نکته درستی رو میگین، یعنی من یک فیلمی دیدم از آقای مقصود رو، در فیلم مستند در برای احمد محمود، او هم نشسته بود در خونهش و همین نکته رو میگفت، میگفت این همه کتاب رو نوشتم، کتاب آخریش فکر کنم انجیر
0: معابد
1: بود. بعد میگفت که دریغ از این که یه سطر کسی بنویسه نقد بکنه. شاید هم سنت نقد در ایران ضعیفه، بهش نمیپردم، ولی اون نکته که شما میگین در واقع بی‌اعتنایی، ندیدن آدم ها کاری که میکنن.
0: ببین من
1: و این خیلی دردناکه.
0: ببین من مثال خودمو میذارم. ببین من یه کار ترانه زیاد کردم. خب یکی از این کارها رویش ناگزیره. خب رویش ناگزیره تو ایران تو هر محفلی، تو هر اعتراضی، تو هر جمع دانشگاهی، کارگری، زنان و غیره، رو دیوارا، رو پلاکاردا، همه جا میاد. خب اون کار منه، اینها هم کار منه. چرا اون دیده میشه این دیده اینا دیده نمیشه؟
1: ترانه رفته.
0: خب به هر حال میشه
1: به همین خاطر
0: میشه این چیز
1: ارتباط برقرار کردن با این کار شما، متو از یه طریق دیگه به میانجی چیزی دیگه رفته.
0: دقیقاً یعنی میخوام بگم که در حالی که اول بر من و دغدغه اصلی من واقعیت خود شعره، یعنی برحال تا اونجایی که از من بر اومده و به اصطلاح مسئلم بوده کار کردم.
1: تازه این در شرایطی بود که من یادم 5 سال پیش با شما گفتگو میکردم، اونجا روی این خیلی تاکید میکردی که من بیشتر در آفتابم، حالا در معرض آنچه که پیداست. تیکایی از خودت رو آشکار کرده بودی که همگان ببینند
0: ولی کسی ندید.
1: تازه یعنی باید رفتی زیر آفتاب وایستادی. الان یعنی خودت ولی احساست اینه که تو نیمه تاریک ایستادی.
0: والا من فکر میکنم اگر برم به سرچشمه آفتابم برسم با این وضعیتی که هست احتمالاً ناامید کننده است. تردیدای من در واقع بیشتر همین بود. ببینید آدم کاری میکنه، این کارا محصول یک روز نیست، محصول 6 سال کاره،
1: رنج
0: 6 سال، رنج شب و روز، دغدغه است، جنگیدن با ذهنیت خود آدم است و آفریدن کلمه پیدا کردن، زبان رو زیر و رو کردن و همه اینا. به هر حال فکر میکنم که وقتی تو تو هوا میمونه، خب آدم میتونه ناامید بشه، تردید داشته باشه که کار بکنه نکنه.
1: ولی از مدت ها پیش، از فکر دوتا کتاب پیشینت، به نظر میرسه که دغدغه اصلی شهریار شاعر زبان شعره.
0: بله.
1: یعنی دستیابی به نگاه و زبان مستقل و ویژه خودش. یعنی
0: بله.
1: زبان شهریار. خودت در جایی نوشتی، گفتی که یکی شدن شاعر و زبان او یعنی یکی شدن با روح زمانه، با روح تاریخ.
0: برحال
1: الان خودت فکر میکنی که حالا منتقدای ما که ننوشتن، خودت بپرسن به این زبان منحصر به فرد شهریار دادور، زبان ویژه خود دست یافتی؟
0: من فکر میکنم که من از دوتا، از سپیددمان به این سو خیز برداشتم، به این که در واقع خودم رو پیدا بکنم. اونجا گام های اولمو برداشتم. در کتاب من کولیم، هرگز به خاک نمیرسم، آواز بر لب بادم، دیگه به طور مشخص با شناسنامه خودم در کار زبان ادعای من هست، به این اعتبار که خب وقتی نگاه میکنم در مقایسه با شعر رایج، میبینم خب شکل گفتن، شکل تصویری که از هستی میده، مباحثی که پیش میکشه تو شعر، نه
1: یعنی اندیشگی در زبان.
0: دقیقاً برای
1: یعنی
0: من
1: یه ویژگی به زبان میده. میخواستم شاخصهاش
0: ببین،
1: مثال برای ما بزنیم.
0: ببین شاخصهاش اینه که شما
1: چرا این زبان ویژه تو ببین... چیه بخوای نشون
0: ببین من
1: باید بخونیم بفهمیم.
0: ببین مثلا
1: ولی خواستم کمک کنیم ما رو.
0: مثلا در مورد من، فرض کن اگر یه مقاله فلسفی میخونم یا یه کتاب فلسفی میخونم، نه، یا یه کتاب در مورد زیبایی شناسی میخونم، یا هنر یا شعر یا هرچی، حتی تاریخ، خب سعی میکنم خودمو اونقدر درگیر اون مسئله که هستم بکنم که اینو کجا مثلا بتونم در واقع ازش استفاده بکنم برای انتقال ذهنیتی که میشه در شعر ازش استفاده کرد. یعنی اون اندیشگی کجا میشه به زبان شعر در بیاد. ببینید مثلا من یه سری کار کردم به اسم کاپیتال خانی در خیابان. خب کاپیتال در واقع یه کتاب اختصاصیه و بسیار هم سخته، صرف اقتصاد سیاسی هم هست. خب اونجاهایی که به اصطلاح مارکس وارد به اصطلاح حوزه ذهن پردازی میشه خارج از فاکتورهاش، اونجاها برای من انگیزه ای میشه که این ذهنیت رو در واقع باش درگیر بشم و به اصطلاح از شعر بسازم.
1: تصمیم نمیگیری که شعر
0: نه نه نه نه،
1: چون دفعه پیش من صحبت میکردم روی خیلی تاکید میکردی که شعر تو رو در بر میگیره.
0: دقیقاً من هیچ تصمیمی، ببین شعر حادثه‌ای در زبانه، شعر حادثه است، مثل هر شما میرین خیابون تصادفی میبینید و به اصطلاح بعد از اون تصادف شما با یه رخداد روبرویید، با رخدادی صورت گرفته، آثار اون رخداد شما را درگیر خودش میکنه. خب کتاب شعر برای من اینه، شعر درگیری مستقیمی حوادث و حادثه‌ایه که در ذهن من، در جهان من رخ میده. ممکنه هر چیز، هر امر پیش پا افتاده‌ای برای من.
1: خب بعدش اینو تصحیح نمی کنی یا مثلا من... از شگرده های زبانی استفاده کنی؟ خودش اتومات میاد.
0: من یه عادت دارم، حالا خوب یا بد، شاید باور بکنید، از یک شعر شاید فرض کن اگر بعد برگردم بهش پنج یا تو بدترین حالت یا بهترین حالتش پنج شیش تا کلمه شو جا به جا میکنم، همینجور مینویسم. و همین دلیل هم هست که شما به اصطلاح خیلی ها به من میگن که خب دوستانی که میخونن میگن که خب تفاوت این با نثر چیه؟ در حالی که شما وقتی با شعر آدمی مثل رومبو روبرو میشین یا با شعر آدمی مثل بودلر روبرو میشین یا شکسپیر مثلا یا خیلی دیگه، خب تو نمونه این کار رو مثلا من میتونم تو شعر فارسی، تو شعر معاصر ایران دو نفر رو اسم ببرم، اول نیما بعد اخوان ثالث و تا حدودی آتشی. یعنی شعر حالت روایی پیدا میکنه. این شعر نصف نیمه مقطع نمیشه که حالا مثلا خواننده دنبال این بگرده که به اصطلاح کشف بکنه روابطه.
1: به نظرم از زبان شعر رسیدیم به تعریف شعر در واقع. یه تعریفی هم حالا من به زبان میخوام برگردم
0: بل.
1: یه سر تعریفش اینجا تمومش بکنیم، اون تعریفی که خویی کرده بود با اون موافقی؟
0: امروز نه، امروز نه،
1: نه
0: امروز دیگه من معتقد نیستم. اینو تو کتاب اول من تو از ارتفاع قله نام و ننگ 3 صفحه یا 4 صفحه مقدمه نوشتم. اونجا اون نگاه من در واقع اون نگاه من نبود، اون اصلا زبان من نبوده، زبان من امروزه. ببین جالبه که سر نقد حرف زدی، من خودم همین روزا از قبل موقعی که این کتاب رو، این دوتا کتاب رو دادم به چاپ و به این نتیجه رسیدم که باید بر تردیدام غلبه بکنم، خودم نشستم کارام نقد میکنم.
1: خودم
0: کارام نقد کردم،
1: نقد
0: کارای اولیم تا کولی. یعنی الان رسیدم سر این که حالا از کولی است که در واقع شهریار دادور بند نافش از تمام شاعرها و از تمام انواع گویش های زبانی در شعر فارسی میبره.
1: خب شاید این واجب باشد که برای شناخت شخصیت هنرمند شاعر بعد جریان سیاسی صرفا با تاریخش نمیشه اون رو داوری کرد، چون الان یکی اون شعرهای اولیه تو رو بیار بگی این شهریار دادوره، تو میگی نیست، تو خودش مدعیشی.
0: من وقتی این کارا رو میکردم یه دوستی به من زنگ زد، تو فیسبوک میذارم اسمش هم هست، اسم مجموعه کاری که دارم میکنم، اودیسه شعر و سفر شاعر. خب یعنی از کجا من با این اودیسه را افتادم و الان به کجا رسیدم؟ این سوار شدن بر این اودیسه، بر این گردونه، در واقع سیر جهان شعری من، زبان شعری من و همین هست. و اینکه در واقع تعریف هایی که پیشتر وجود داشت، شعرهایی که از من وجود داره تا کتاب سوم چهارم، از سفید دمان تقریبا میشه به یه چیز گرد به کفشا دیگه، اون دوتا کتاب اول من، یعنی از ارتفاع قله ناموننگ و از ارتفاع قله ناموننگ و از تکه های به هم پیوسته خیال، این دوتا در واقع چه میدونم تأثیر عاطفی من، تأثیر سیاسی من، تأثیر اجتماعی من و همه اینها از تعریفایی که دیگران دادن از هنر دادن. هنر الزام اجتماعی بودن رو داره شاعر اگر مثلا شعرش جنبه درد دیگران رو نداشته باشه شعر نیست. در حالی که امروز برای من شعر این تعریف رو دیگه نداره، شعر فی نفسه معترضه، شعر فی نفسه وضعیت موجود بر نمیتابه. به همین دلیل هم است که بهش میگن شعر، یعنی زبان غیر رایج رو برای بیان خودش انتخاب میکنه.
1: ولی ما شاعرهایی داریم که با قدرت هم توجیه میکنن و از دیتون اونش شعر نمیزنن. از نظر تو
0: من به نظرم
1: یعنی شعری شعری که شعر معترض باشه، لاک در گوهر خودش معترض.
0: ببین هنر در گوهرش معترضه. هنر اگر سرسپرده بشه، اگر به اصطلاح جانبدار بشه، حالا فرق نمی کنه ایدئالهای من باشه یا ایدئالهای طرف مقابل من، خب اون وقت دیگه به نظرم ما خودمون رو متعین کردیم. در حالی که اگه از زاویه اسپینوزایی با مسئله برخورد کنیم، هر تعین نفی خودشه. خب اینو مارکس هم تو سرمایه ازش استفاده کرده، هگل هم تو پدیدارشناسی رو آورده. حالا بعد از این دوتا آدم هزاران آدم هم وقتی اومدن بر سر ادبیات و شعر و به اصطلاح کار هنر صحبت کردن، نه برگذشتن از هر تعینی نفی اون تعین هست که در واقع شما طرح دیگه‌ای برای به اصطلاح ذهنیت، راه دیگه‌ای، گستره دیگه‌ای باز میکنید و این در واقع یعنی برنتافتن وضعیت موجود و تحول به سمت کمالی که معلوم نیست کجاست.
1: برگردیم به زبان، این زبانیت شعر، این طریقت و مکاشفه‌ای که تو برای یافت بافت زبان داری درونی شده؟ دقیق در بگم، بعضی برای یافتن یا دستیابی به یک زبان ویژه خب تلاش میکنن ولی زور میزنن یا مصنوعی براش اینا، چون باید امر درونی بشه. یعنی همینجوری دیگه تو شعر میگی مثل این میگی زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت، خیلی ویژه است.
0: نه
1: برای همین خاطر ما دومزی که شعر میبینیم این شعر اخوانه، این سپهریه، این فروغه، این شاملوست، فوری زبانش دستون میاد. اونا دیگه احتیاج نبوده یه زبان دست پیدا کرده بود. حالا اونا چاره برجسته دهه 40 و
0: 50
1: یا 50 برای شما این درونی شده دیگه.
0: من در واقع اگر اغراق نکنم به همون جور که با شما حرف میزنم، اگر بخوام در واقع موقعی که دارم شعر میگم همین زبانه، منتها به اصطلاح ویژگیش در به اصطلاح شعریت شکل یا فرم شعریشه، ولی زبان روزمره منم همینه. من همونجوری که حرف میزنم همونجور شعر میگم. یعنی شما الان نمونه
1: این زبان شعری با زبان روزمره تو فرق نمیکنه؟
0: طبعا فرق میکنه، یعنی گفتم فرق میکنه، اما در واقع از نظر ذهنی و از نظر اندیشگی نه تفاوتی درش نیست، چون من همونجور فکر میکنم که راجب یه موضوعی با شما صحبت بکنم، یه موضوع روزی که اگر میخوام یه شعر بگم یا شعری که بنویسم، خب اونجا فقط فرم زبانی این اندیشه نه نوع بیانش، بلا نگاه من به هستی یا نگاه هستی شناسانه من که مربوط به ذهنیت من از این جهان و اندیشه من و فکر من راجع به وضعیت این جهانه که نمیتونه به اصطلاح یک جا خیلی مثلا چه میدونم تابناک عمل بکنه ولی یک جا مثلا شل بیاد، تاریخ باشه.
1: یه جایی گفتی که زبان شعر وسیله نیست، زبان شعر هدف است. و بعد در تعریف شعر گفتی که نامستور کردن مستوری که در ذات شعر است. خب این یعنی گذر از نامستوری یا گذر از مستوری به نامستوری. بعد شعر در این حال یه ابهام داره، ایهام داره، شاید موافق نباشی، ولی تفاوت شعر با متنای دیگه چی میشه؟
0: ببین تفاوت شعر با متنای دیگه فقط شکل بیانیشه. یعنی شما یه متنی رو دست بگیرید، نه، و به اصطلاح رمان، یه رمان رو دست بگیرید و بخونید، زبانی که به کار میبره چیز نیست، زبان محاوره، زبان گفتگو، زبان دیالوگ و غیره. خب ولی هم یه جا همون آدم تو بعضی صفحاتش، نه، شخصیت رو میذاره کنار، از زبان یک نفر یا از زبان به اصطلاح یک آدم غایب که خود نویسنده باشه، فارغ از این که شخصیت های رمانش رو درگیر بکنه، شروع میکنه به حرف زدن. خب و اینجا شما میبینید گاهن که طرف یه زبان غیر از زبان بقیه صفحات پیش گرفته. خب این پهلو زدن، این شکل از گفتن پهلو زدن به شعره به نظر من. چون هم به اصطلاح ذهنیتی که ارائه میشه متفاوته، و هم شکل بیانی، شکل انتخاب کلمات، تصویرایی که میسازه، فضایی که میسازه، فضایی که در حالت عادی وجود نداره. خب شعر خودش مستوره، یعنی زبانیه که روشن نیست. خب زبانیه که روشن نیست، چیزی هست که روشن نیست. حالا شاعر چیکارش میکنه؟ شاعر از این مستوری میارش بیرون، از پنهان، از پنهان میارش بیرون، و با به اصطلاح ارائه ذهنیت خودش و جهان خودش، نه، آشکارش میکنه و میگه این شعره.
1: بعد این زبان، دفعه پیش که گفتگو میکردیم راجع به اتفاقا همین زبان بود، تأکید روی زبان. خب یک تعریفی هم براهنی داره، میگه که بروخ کشیدن زبان. اون البته در تعریف شعر فساد مدرن میگه یکی از وجوه مشخصش رو این زبانیت مطرح میکنه. تلاش تو هم اینجوری هست که یعنی بروخ بکشی این زبان رو
0: که
1: باش تاکید میکنی دغدغه اصلی
0: باش فیس بدم مثلا؟
1: نه
0: همه این بحث ها بحث های غربی مباحث جدید زبان است، یعنی بعد از هایدگر. خب بعد از هایدگر خب آدم های زیادی در مورد به اصطلاح نظریات هایدگر نسبت به زبان و شعر حرف زدن، نظریه پردازی کردن. خب و واقعیت اینه که شاید هایدگر یکی از مهمترین کارهایی که کرد همین توضیح به اصطلاح کارکرد زبان در مورد شعر، نه، که این زبان و رابطه شعر با به اصطلاح شعریت بودن زبان تا کجاست و همینه که در واقع تفاوت ماهوی داره با به اصطلاح شعری که سعی میکنه آهنگین باشه، سعی میکنه به اصطلاح مقفع باشه، سعی میکنه نمیدونم هارمونی داشته باشه و غیره، در حالی که هارمونی شعر فی نفسه در خود شعر نهفته است، خود زبانه که این هارمونی را تحمیل میکنه یا به اصطلاح ارائه میده و شاعر کاری نیست. شاعر چه میدونم در واقع یه چیزی رو بیرونی میکنه، یه چیزی که وجود داره اما دسترسی بهش در واقع جز از طریق شاعر
1: و اندیشه شاعر
0: و اندیشه شاعر بیر
1: فرق میکنه شاعر از شاعر به شاعر. چه چیزی بیشتر روی تو تأثیر میذاره وقتی شعر میذاره یا شعر تو رو در بر میگیره، درگیر شعر میشه؟
0: ببین حالت خاصی در واقع، ببین اون حالت که آقای اخوان داشت که وحی یا آدم بشه، نه این نیست، این واقعا نیست. من مثلا آخرین شعری که دارم همین الان شما بزنید فیسبوک میبینید، من دیروز داشتم تاریخ فلسفه هگل جلد دو را میخوندم، بخش آقای افلاطون، نه اونجایی که هگل وارد این مسئله میشه که افلاطون چجوری صحنه پردازی میکنه و چجوری شخصیت هاش رو میاره و زبان به اصطلاح اندیشه در اختیارشون میذاره، چجوری آدم ها را نه وارد تناقضاتشون میکنه و چجوری به اصطلاح از این تناقضات درشون میاره و به اصطلاح میسپرشون دست دیگری که بیاد به اصطلاح اون آدم رو مورد نقد قرار بده. خب همین صحنه پردازی و همین به اصطلاح شکل بیانی و شکل کاری که افلاطون میکرده دستمایه یه شعر برای من شده که الان نمیدونم میشه فیسبوک باز کرد خوندش و
1: رخدادهای سیاسی اجتماعی حادثهای شخصی رابطهای انسانی همه اینا
0: به نظر من هر چیزی که مربوط به زندگی انسانه نه یک کار هست برای که روش آدم شعر بگه، روش کار بکنه و از شعر در بیاره. اقتصاد اون کاپیتال خانی های من در واقع میگم بحثای اقتصاد سیاسی آوردم و به اصطلاح روشون حرف زدم.
1: توی واژه های خاصی رو مکرر به کار میگیری، مثل بودهی؟
0: نه.
1: بله. به چه معنی؟
0: بودگی در واقع بودن هست دیگه، نه؟ اما این بودگی حالت به اصطلاح بسیار برجسته‌ای بهش میده، حالت فاعلیت به اصطلاح من شما و دیگری رو که هستیم رو.
1: این من و شما رو میگین من از تو سیراب میشوم، من از تو رشد میکنم، این عبارت ها، این من این تو کیست؟
0: این من این تو، ببین همه اینا شخص، یعنی من در واقع عام حرف نمیزنم، نه، یعنی منی نمیگم که هر کسی شامل هر کسی بشه، این من تو شعر من شامل منه.
1: مجرد نیست؟
0: نه عام نیست. میتونه به اصطلاح مجرد باشه، عام نیست. خب به این دلیل کارو برای کسی که کار منو میخونه روشنتر میکنه، یعنی میگه آقا درگیری های این آدم اینجاست، این آدم اینجوری این مسئله رو دیده، شعر رو اینجوری دیده، عاشق شده اینجوری عاشق شده و غیره. خب شما ببینید همین زغال از دست من بگیر و بکش چشمایت رو، باور میکنی اینو من توی مکالمه ای یه مکالمه تلفنی خب در رابطه با یه موضوعی داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، بعد گفت اون عکس منو تو دیدی؟ گفتم آره. گفت اون چجوریه؟ گفتم خب به هر حال چیزی که منو جذب کرد اون مثلا سیاهی چشما بود. گفت حالا راجبش چی میگی؟ گفتم بیا زغال میدم دستت، برو چشماتو بکش. بعد خب تبدیل شد به یه نگاه دیگه. به هر حال
1: یعنی اسم کتابا رو هم همینجوری انتخاب کردیم با هم با این تیکه هایی از شعرها هرچند که نام نذاشتی بر شعرات.
0: نه من عادت ندارم نام بذارم، یعنی از کتاب دوم به این سو این کارو نمی کنم و به نظرم نام گذاشتن بر شعر مقید کردن خواننده است به این که صرفا جهان یا موضوعی را مثل شاعر ببینه، در حالی که
1: باز گذاشت.
0: آره، در حالی که شما وقتی اسم نمیذارید خواننده میتونه برای خودش هر تعبیری از شعر
1: رو تاریخ هم نذارید این بعد. اون تاریخ هم میذاریم ما رو مقید میکنیم.
0: نه.
1: دنبالی میگردیم که چه حادثه‌ای، چه رخ دادی بودی که تو متأثر ازش.
0: نه نه نه نه، تاریخ و عزیزاویه من میذارم که به اصطلاح شکل زندگی خودمو روایت کرده باشم، لحظاتی که اثر گذروندم. یعنی من روز فلان چجوریش فرض کن راجع به یه مسئله عاطفی عشق صحبت کردم، روز فرض کن ده روز بعد چجوری دیدم این قضیه رو. این تاریخ گذاری برام خیلی مهمه، یعنی در واقع نوعی زندگی من هم هست، روالی که روزانه باش یا سالانه یا ماهانه باش درگیرم.
1: شاید ما تر وقت من تموم میشه. این سالم بپرسم که البته شاید تکراری و به نوعی کلیشه‌ای باشه، تو گفتی که شعر در گوهر خودش معترضه، بعد این یه نوع تعهد میده به شاعر، یعنی میخوام تم برسم به اون هنر متعهد و شعر متعهد.
0: وقتی قرار هنر معترض باشه، خب این بی این که شاعر خودشو درگیر به اصطلاح مستقیم حالا من جانبدار فلان جریان اجتماعی هم. نه، این خودش بروز میکنه، این بی این که شما وارد به اصطلاح سمتگیری چیز بشید، سمتگیری شخصی یا حضوری بشید، حضور شما را در اون اعتراض از طریق اندیشتون، از طریق نگاهتون به هستی چیزها نه ابراز می‌داره. ببین که خب من میگم این فاصله که ایجاد شد شعرهای قبل، خب میگم چرا من از زبان دیگرون حرف میزدم یا چرا از جهان دیگرون نگاه میکردم به قضایا. خب شما نگاه بکنید شعر معاصر ایران از دهه 30 به این ور تا حتی همین امروز، نه تفاوت ماهوی، حتی تفاوت فرمی زیادی بین شاعرها از نظر زبانی نمیبینید، سمتگیری سیاسی، سمتگیری اجتماعی، حتی زبان شعری گاهن اونقدر به اصطلاح خودشو درگیر به اصطلاح مسائل میکنه که خود شعر، خود زبان، خود اندیشه نه در واقع دوچار یه نوع رکود شده. همه مثل هم دارن حرف میزنن، همه مثل هم دارن شعر میگن، همه مثل هم باید تعهد سیاسی ابراز بکنن. خب این دیگه به نظرم با جوهر هنر متفاوته، یعنی هنر آگاهانه از این طریق میره در خدمت قدرت قرار میگیره، در حالی که برای من هنر علیه هر شکل از سلطه، علیه هر شکل از قدرت و علیه هر شکل از تعیونه
1: و خاص است و یونیک.
0: دقیقا.
1: در پایان یک شعر انتخاب کن برای ما و شنوندگان بخون از کتاب برخود ایستادگان.
0: از کتاب برخود ایستادگان،
1: خود این واژه هم اسم گذاشتی خوب خاصه، این برخود ایستادگان
0: تنها ببین همین
1: مثلا به چی اشاره داره؟
0: همین اسم اگر بگیریم این کتاب مجموعه کارهای اجتماعی سیاسی و به اصطلاح عملی زندگی من هست، برخود ایستادگان معنای آدمهایی را داره که فقط و فقط متکی بر خودشونن و درگیر هیچ مناسبت قدرتی نمیشن برای ابراز مسائلشون. استقلال کامل آدمهایی که معترضن در خیابانند. خب اجازه دارم شعر آی پروتاگوراس رو بخونم.
1: اصلا شما با اون برخود ایستادگان با این تعریفی کردین اصلا اجازه نمیخواد کسی سینگه. آرش میکنم ما مشتاقانه و بیسپیم.
0: آی پروتاگوراس، حالا که نیستی بدعتی که بر تو گذاشته شد بر ما رواست. گیرم که گذشته باشد چندین هزار سال از اون واقعی شوم که کتاب تو با آتش کشیده شد و تو در گریز از دیار خیش در امواج دریا بوده باشی به غرق. بدعت از تو گذاشته شد اگر نمی گفتی که انسان میزان همه چیزهاست از آنچه که هست که است و از آنچه که نیست که نیست. و همین آغاز ماجرای تو و ما شد که امروز در سرزمین من و از پس اون همه سال و قرن که تو بودی تازه ماجرا به اول خود بازگشته است. انسانی در کار نیست و حقیقتی نه، مگر اون 32 جزء بنیانگذار که از سرزمین حجاز آمد. آی پروتاگوراس، اشتباه از تو بود که گفتی حقیقت همانا تظاهر و جلوه‌ایست از آگاهی، و آگاهی چه بود اگر نبود گامی به سمت آزادی. و تو میدانی که نه در آن 32 جزء حجازی و نه آن روایات اسفار و پادشاهان و نه آنچه از آن چوپانی معجزه‌گر که معجزش شفای علیلان بود و کوران و کران و مردگانی که در خاک بودند، برخیز الازر و برخواستن این چونین تو بگو کجا به سمت آگاهی بود تا حقیقتی در آن باشد که به سمت آزادی شود. آی پروتاگوراس، چه بود آن تخم لقی که تو در دهانم گذاشتی و انسانم پنداشتی تا من بر این مدعای تفاوت خود از هیچ نیست به این هست زبان به گفتن کنم و بعد بنویسم که سوزانده شود به خود همچون تو، اگر نه به کام آب که به دام ناگشاینده تبعید در شوم و بپوسم بسی جانگزاتر از تو که تومه نهنگان دریا شدی. آی پروتاگوراس خردمند، با تو بود که دانایی از دانه گندم سر زد و نادانی از دانه تفنگ بر سینه ها گل سرخ نهاد و آتش آن علاج چاره‌ساز پاک شوندگی مرکب بر کاغذ شد و شاعر پا به فرار گذاشت. چه بود آن دانه که تو در سرزمین بایر آدمی کاشتی که بارور نشد هرگز و پیامدی این چنین عقوبت بار دارد؟ آی پروتاگوراس خردمند، مرد دیالکتیسیان.
1: بسیار زیبا بود.
0: خیلی ممنون.
1: واقعا خیلی زیبا بود.
0: خیلی ممنون. متشکرم.
1: عمر دراز باد شهر.
0: خیلی ممنون. امیدوارم که شنوندگان حوصله و خرج داده باشن، سرشون درد نیاورده باشن و روز و روزگارشون خوش باشد و شما هم شاد و سرزنده و پایدار باشید و همچنان آگاهگر.
1: شما هم شادزی و دیرزی.
0: خیلی ممنون
1: و برقرار بشید.
0: قربانتون برم.

bolsa.

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود. پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. اینک ستیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوه را آغاز کردند در ساعت 5 عصر، در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر بی هیچ بیش و کم در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حکم بسترش در ساعت پنج عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت پنج عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر. قانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت پنج عصر، و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر، آی چه موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها، ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چارتاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی میکشید، آلوده خونی منتشر بر خاک، و نرگابان گیساند و نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدن بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر میشد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را میجست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را میجست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را میجست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی بر می دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخها را نزدیک، پلک ها بر هم نپشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلوسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. برزابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان. چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با جاله، چه چشمگیر در هفته بازارها، و با نیزه نهایی ظلمت چه رعبنگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال، و خزه ها و گیاه هرز قنچه جمجمه اش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانند، و ترانه ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان.
از هزاران ضربت پاهای برزوها به خود پیچان، چون زبانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها با اطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رگهایش. نه نمیخواهم ببینمش، نیست، نه جامی کش نگه دارد، نه پرستویی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل، نیست، نه بلوری کش به سیم خام در پوشد.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیدم من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند، سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بی آن که به خونشان آغشته کند. چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سای روشن را، اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان های بی حساب. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید، مرگ به گوگرد پرید رنگش فرو پوشیده، رخسار مرد گاوی مغموم به دوداده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود وانهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چرگرم میکند. چه میگویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش میرود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و میبینیمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده میشود. چه کسی کفن را مچاله میکند؟ آنچه میگویند راست نیست. اینجا نه کسی میخواند، نه کسی به کنجی میگرید، نه مهمیزی زده میشود، نه ماری وحشت زده میگریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوان‌هاشان به صدا در می‌آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می‌خواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که عنان گسسته است. می‌خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بی آن که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهرش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورنگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن.
دریا نیست.

نه گاو نرت باز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانه ات، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت می شناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی. حتی خاطره خاموش تو نیز دیگر بازت نمی شناست، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای. چرا که تو مرده ای برای ابد، همچون تمامی مردگان زمین، همچون همان مردگان که فراموش می شوند زیر پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم، برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را، و اندوهی را که در جرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاد تواند شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند، و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و ذلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند.

سایه سروی به جا می‌گذارد. بگذارید در این کشتزار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشتزار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشتزار گریه کنم.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

پهنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سایه روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگرخانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند، نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سفید سفت فلزیش را هوس‌انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سینه ریز می سازند. بچه بگذار برخسم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سفیدی آهاریم را مچاله می کنیم. طبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند، بر گرده اسب‌های خیش گردنها بلند برافراخته و نگاه‌ها همه خواب‌آلود. چه خوش می خواند از فراز درختش، چه خوش می خواند شبگیر. و بر آسمان ماه می گذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگر خانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است و نسیم که به هوشیاری بیدار است.

بالشم، نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیر.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: sweet Lord. I'm meditating over a photo.
1: Talk.